0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñ herrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Zerbait esan nahi dizut.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: when everybody's heard about the bird.
1: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107.7an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

I am feeling pretty. Have fun. Summer in the city.

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: jarraian eguzki irratian, Zarata Zarautz.
1: Zarata Zarautz. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30tik aurrera.
2: Vale, bueno, txango zuen unga biltzan, arrazutxo batzuk eukitugu eta bueltatu gea. Eta, eskerrak, lagun izoztu etorri dan. Gabon, lagun izoztua.
3: Gabon mundu guzti jai.
2: Zemuz gabiltza.
3: Ondo, oso gutxe entzuten ez da gitaldia zuen kasko ello, favorez?
2: Oski baietz.
3: Ie, oan bai.
2: Bai, bai, Olondo.
3: Bai, bai, perfecto.
2: Venga, ba, bueno, agendakin sartuko gea.
4: Bai, bota.
2: Bai.
4: Berriro jarri, kuña. Bai, batzu, lagun izoztua.
3: Hemen gauza.
4: Azkena dao.
3: Vale, perfecto. Venga, ba, berriro kuña,
2: Venga.
5: Zarata Zarautzeko agenda!
2: Bueno, ba, gure agenda ostiralian hasiko dugu 16an hain zuzene, eta Bilbo aldea jongo gea La Cobra espazioa. Hemen bertan bi talde ukiko ditugu, Ojo Trueno, Zapatila Jarkor Torrelegatik, eta Doministikun Hardcore Punk Crossoverra Enkarterritik. Hau dana bost euskontruk izangoa, azaldeko edo iluntzeko zortzitatik aurrea, esan bezala, La Cobra espazioan Bilbon.

ostiralian jarraitze deu, eta kasontan sortziterditatik aurrea Deustuko gazte lokalian, eta ez dakit zenbat euron, bost euron truke ere bai, gutxienez bost euro, bost eurotikan gora, ba, forma, punk bilbotikan, edo postpunk, zaraustarren bat ere hor sartuta dao, eta beharekin batea, Aramu, talde berria omen da, pop rocka mungiatikan. Hau, urtarriak amasei ostirala esan duten bezala, bost euron truke, Deustuko gazte lokalean.

Eta ostirelakin bukatzeko Azpeitialdea goaz, hain zuzenek Korral eta Bernea, 13. urteurren ospatzea dela eta, hiru taldekiko ditugu bertan, iluntzeko 9:00 aurrea, Punta Pasa, Cold Noise eta Bol, Baserriko Oiaskue Labien. Hau dana, esan bezala ostiralean 9:00 aurrea. Eta kontzertu eta gero, pintxadie!

0: Larun batea ingo deu salto, eta nun eta hementxe, Zarauzko Hiruputzu gaztetxean, ja askotan esan deun bezala, eta gehiagotan esan godeun bezala, ba, Arraio Irratiaren 20. urteurrena izango da maiatza aldian, maiatzak zeuna izango dan, euna hundia, zeia?
1: Behatzi ja, euna hundia izangoa, larun bai.
0: Baina urtean zehar ere hainbat ba, emanaldi, ekitaldi eta gauza egingo ja. Eta hoien artean, ba, larun bat ontan esan duten bezala, ba, sortzi, behatzi terdik aurrea, ba, hemen Hiruputzun bi talde ikuiko ditugu. Ba, Bergaratikan flagship taldea nahiko ezaguna, behaien jarkorra jorratuz, eta bestaldetikan, ba, pixkat esperimentalago dian, edo desente esperimentalago dian, ba, gailu izango ditugu. Hau, ba, Hiruputzu gaztetxean, behatzi terretik aurrea larun bat ontan.

Eta aurreko astian, esan genuen bezalaxe, azontan ere errepikatu ingo deu. Datorren astian, alegia, ilan 24an, larumatean, kontzertu potente bat dekuiko deu hemen etxian bertan. 150, reklusion Uter eta Grazita Morales taldiak izango ditugu bertan. Horita geho, pintxada bat dekuiko deu, DJ Katxopo eta Sinistrakin. Eta, bueno, bauri, asuntua aztortziterri galdea zikoa, eta puntuali bili, nola ez? Eta gogoratu sarrerak aurrez erosi berdiala. Fizikoki, alegia, zaustarrak eta hemen ingurukoak, beste de, ziruirun damarrea jun, eta sarrera aurre erosi. Eta bestela, zarata zarautz abildua@arraio.neteko korreoa idatzi, eta bertan jarri gurekin harremanetan, eta itzeingo dugu. 6 euron truk, sarrera, ez da egitezan deten edo ez, baina hori, ekaina, urtarrilako 24, atzaldeko 8:00 tertatik aurrea.

0: Hortxe, fondotikan aprai ziti zen?
1: Bai, bai.
0: Bai, ez?
1: Ala da, ala da, lagun izuztua.
0: Bueno, kosta zaita jatzia gaur, ni ez nahi zola kriston zea, baina...
1: Ez, ez, ez, ez, ez. Maravilloso.
0: Aprai ziti zen, hor, Afoniako bateri joliak esatezun bezala.
1: Bai, horten Madriden jotze huela edo jo.
0: Bai,
1: bai, bai, bai.
0: Bizidia hoa, bizidia hoa.
1: Bai, hainbat urte jogabe onda geho, ba, berriro elkartu ea pixka, ba hori.
0: Diru pixka diteko?
1: Ba, en fin, enun esan nahi, baina...
0: Hemen argi eta garri itzaitia, da.
1: Ba, hola, xe, nik, ba, ez da, bet, ez da, behekin itzen, baina, ba, zango nuke baietz.
0: Bai, ez.
1: Nun jotze huen da hori, eta zar, bai.
0: Salan bat izangoa, ez da hitneko ondila da nuez, baina... Baina, bueno.
1: Baina, bueno, es lo que hay.
0: Bueno, vale, ba, ziko geha saioakin, bueno, saioakin hasi geha, baina agenda eta gero, ba, beti ezela musika ziztatzen hasi berko deu. Bueno, ni ziztatu gutxi, sekarriten dana digitalian ekarriet eta gutxi, dan esan berra dago, eta pixkat rebaibala indet, gure kontu batzuk de bai, eta agendan komentatu deun larun bateko kontzertuari aipu txiki bat inez, ze esan deun bezala oindela iru minutu, gailu eta flaixi taldiak joko hemen iruputzu gaztetxian, ba gure koordenadetati gertuen daun taldia karri det, dala flaixit, ojo etzazu eparrein, ze gailu hemen pintxauta dakau, ez dakit dizgalerna jauna... bekari jo bezala zitazio no edoz, baina hemen...
1: Etzun bidali kojo emailez.
0: Bai, hori da, bila gailu taldiak aurrenengo diskua... Aurrenengo diskua kaleratu zunean, ba, irrati saio eta irrati ezberdinetan, ba, primisi mundialian, okerrez baina, zeia demora pixka pasada, ba, gailun kantu bat jartzeko aukera izan zuen, irratsaio eta irrati batzuk, eta tartian zarata zarauz taldia, oza, irratsaioak, ba, gailun kantu bat jarrizun, ze okerrez baina, simorra taldian, bersio moko bat iteo aurrenengo diskuan, hogeita mar segunduko kantutxoa da, bota simorra, horako zerbait izana du, eta gu jarri genuen, flaixide gehiago jarri deu, baina esan bezala, larun bat ontako kontzertua gogoraraziz, ba hori, behaien azkenengo diskotikan, Brot, Bort, talde kataluniarrakin batea, elkarroan otetakaren LP-tikan, esnatu lozorroti kabesti jaukeratuet, irratxe behazteko, gogoratu, larun batian, behatziterritan, oso puntual, nahiko puntual, sarrerak atian, ze nahi jende asko galdetu hit, eta sarrera atian zei urun truke, hemen ez dago aurre salmenteik da zezer, eta beste gabe, flysheet, eta esnatu lozorotik abesti jakin hasiko gara.

0: Iepa, urrengoa saltatu dine gabe. Hortxe, fly shit, larumatontan.
1: Bergarakuak.
0: Gailu taldeak inbatea.
2: Ondo, ba, koordenadak desente aldatuko itugu, ze lotuz gaurko saioko kartela edo sare sozial pribatuetan, ba, eskuzindako eta Teodoron komiki bat aprobetsatuz induna behaunak, asko gustau zait, ze salia naiz komiki horietaz, bueno, Teodoron jaunarena. Ba, berari esker ezagutu nun, Teodorori esker ezagutu nun talde bat, eta zi, ta talde honen eskutikan zigilu bat, jarriko dut, talde, uste, proiektu pertsonal bat dala, anti deitzea, eta zigilua da ofensa grosera, dana, lan danak digitalian gelditzea ez da, lan fizikoik, ez zeden, CDR-en, ez pendreben, ez vinilutan, ez ezer, hor daude bankampian, ofensa grosera sartu ezkeo bakarrateatzea, eta anti da, ba, proiektu, ba, musika oi esan genezak egun, baina oi deserzioneko lagunak esango zuten bezala, oi zarrapastroso, eta abstemioa. Ze tipo hau, uste Don Francesco deitzean tipoa dela proiektu guzti hauen atzetik handa ona. Eta dirudenez, abstemioa eta estraita izan aurretik an, ba nahiko pajarilua izan dakua. Ze abesti bat ere badaka, hau laugarrengo lana dut, aldonek bi urtetan, ez, bueno, aurten hiru, eta badaka abesti bat aurreko lan baten, ez ido satanaz izenekua, letrak oso guapuak dia, eta beno, banei burure kartzeitez musikarien beste, baina bai konzeptuan, ba, deserzion taldiarena. Eta guazen aitzea, abenduan, justu Gabonaren eunan abenduak 24an ateazan lan hau, 10 abestiz betetakoa, nahi asko gustau zait. Oso lasaia da, nahiko melodikoa eta hola, baina kurioso asko gustatzen zait, eta letrak ere bai. Naiz eta noski ez segitu bere eredua. Eta pelear abestiarekin jongo gea. Guazen, anti aitzea.
0: Guazen.
3: Zondo.

0: Venga, venga, emaiozue aukeratxo bat, talde honei, jode. Komentau beste proiektuaren bat badaudela ofensa groseran oso graziosuan izena bintzat, badao rockeru hola, eta da Bruce Elpringe, Bruce Espresti izan behar Bruce Elpringe,
1: ona.
0: Gero dao beste bat punka horra goala luto izenekoa, eta badaude beste bit taldetxo, genik bat, pertsona bat uste danetan daula, da, surf musika instrumentala itea guena, eta interesgarria, ofensa grosera. Así era potentia,
2: Bai, igual, ez dakit honekin linea gorri jaztun pasa, bakizu egure txulia.
0: Baitik antipoak eharki izate hue igual ez de guaitu hasieran, baina hoi do it yourself autogestionado eta ez dakit segeio esateun, Bai.
1: Orduan lehenatu.
0: Hau koordenaetan gil sartzeek perfectamente.
1: Bueno, aurrea.
0: Bai,
2: venga. Bai, iritxan da,
1: amaturea. Guazen Australia aldea. Denboa pila bani joan kantau ekarri nahian, bueno, enun jartzen, ba, beti sobrantetan gelditzen zailako, eta esan dut, venga, ze hostela. Gaur ekarri nguet. Intro taldiota zitzaiten ene, sautzen euk egenun, bere garradian intro bat.
2: Bai, managaitzen telon erituen, bai. Managaitzo metra eta, ez nahez goatzen, getaiko gaztetxian.
1: Baitu. Horren itzan egon, baina honi kontzertu asko ikusit dut, intro
2: honek. Gu gaztia ginean da, behe, gume batzuk.
1: Bai, ba, nerekintakoak. Eta, ba, bueno, ba, baina nik ekarriko eten taldea, o, bueno, ba, nik nahi jo, egitea esan. Australian, ez da egin nungoa dien, egitea esaten nahi baldi mazu, Ikusi eta Australia, baina Australia galanta da, baina, bueno, hor izkina ekoa izango, segurazki, zera,
2: horrezta bizi. Telize Suicide Perzekoa.
0: Perzekoa, ekialdekoa.
2: Bai, taldea hau ez da egin.
1: Perzeko beste talde bat ekarri, baita. Baina, bueno, intro hau, behien, lehenengo da, lana dela, lana da, barkau, 2025 hontan atea duen, bi formatotan atea duen. CD-an eta kasetian, eta izena du Introduction Demonstration, eta bazazpi abesti osatutako diskua da, eta guk entzungo deu bigarren abestia Retribution izena duna. Ordu, nahi desuenean?
2: Guazen.

0: pixka tatuaje gataz eskit besotan, derrepente, bukarako matxaka da horrekin.
1: Bai, egile esan, zati batzuk oso matxakoriak dazka, baina, bueno, bestela, ez da gaizki sartzen zaiten talde bat.
0: Oso, no? Aurre hauaz?
1: Bai, bai.
0: Nire txanda da?
1: Bai.
0: Bale, ni iruputzura itzuliko naiz, eta gu grabatutako kontzertu batekin jungo geha, ze hau gure uin libreetan, oaindikan ez teu jarri, eta horre kamaran nekan, hola egun hauetako bateako. Olskun Rao taldia zain naiz, Logroñoko taldia, okerrez banao, azaroan amalauian hemen izaungen nitun meutriers talde frantziarrakin batea, laukotia, behin bankanpian iru lau landazka, norbaitek entzun nahi badu, eta ba, no, karo, hemen iruputzun josuen, zara eta zara kolektiboak antolatutako ba, evento bikain batian, eta ba, kontzertua grabatuta do, eta zara eta zara eusko bankanpian dago, gutxi gara era amaos bat abesti daude, eta zuzeneko hortako bat entzungo dugu. Aukeratu deten abestia da Kolapso, eta esan bezala Olskun Raot, Logroñotikan, Kolapso abestiakin.

0: Urskun Raot, zuzenekoa, iruputzo gaztetxekoa.
1: Bitxilla kontzertua, eh?
0: Bota.
2: Ni galdetu inien izena nondik zatorren.
0: Bai, ba...
2: Ta... idazle baten izena esan ziren apuntau nun, eta baka pendiente iragurtzeko liburu bat, alegalki lortuta. Urskun Raot hori da... Jode, nola esango nuke, ba, lur hola ez ezagun baten bizizian, oza, da fiktizioa, noski, uh-huh. Bizizian aborigen batzuk, eta etortzeia bizitari batzuk, ez dakit, planeta horretak beste nun baitetik, edo, ba, beste planeta batetik hori naiz gogoratzen, eta mendi bat dao, no? Han, eta galdetzeie bizitari horiek, saiatzeia komunikatzen, galdetzen, nola deitzean hori, nola, eta ordun biztan loiek esate Urskun Raot, Urskun Raot, eta nahi dula esan, esos que no tienen ni pute, ez gezdariat, hola. Horretik gani guztet, performantzia bezla jena,
0: bai.
2: Zatorrela hortikan biztanle,
0: eta bai. Letrak den iguste taldiana...
2: No se quede la montaña pa aquí, la montaña pa allá.
1: Españoles abestu, guaz?
0: Bai.
2: Bai, bai, bai. Abesti erdilea, montaña pa arriba, montaña pa abajo.
0: Bai, bai, ala, bai.
2: Hori bitxikeri bezala.
1: Vale, vale, vale.
2: Bueno, ni leno nola jarriten kriston temoia, antiregin da, batzu ya erdia zerre ongoia, ba orain horri buelta emateko, ba dizafet josuen eunian erosinun zazpiaz beteko bat, profan existen zigilu estatu batuar mitiko laro eta amarkadakua. Eta talde suediarra hainbat eta hainbatetan jarrita dauna uin libre hauetan. Taldean izena diskonto da, talde suediarra laro eta amabilan sortu zianak. Eta hainbat disko atea zituztenak. Ba, hau, ez baina oker behaien... Zazpiaz betekua da, uste, ez bigarrena, ez urte berdinen uste biatea zituztela, eta zekit hau da aurrena edo ez, Shattered Society, deitzen da, geho pare bat LP-atea zituzten, azkena 2000 eta LP bat ere lortu non bertan, bertan, eta azkenengua 2013an atea du, arrezkero ez dut zer argitaratu, eta bueno, ba, Shattered Society 1984ko, zazpiaz beteko, sortzia besti dituen, Iro lao, ez gehiago. Amarra besti, ondo dao, eh? Amarra besti, behatzea besti zazpiaz betiko baten. Ba, entzuko den abestia da, Men Barfor, itzultzailean sartu eta esan nahi du, baina zergatik. Eta, bueno, ba, oso dibiterua gazizan taldia, diz, nubiska aldauin zuen jarkoreago aldea bedo, baina beti, errespetagarriak dizkonto, eta guazen aitzea abestitxo hau, ba, zazpiaz beteko ontatik gana.

0: Iepa, burrundaie, burrundaie.
1: Hau diz elegantia, elegantia, diskonto haundileak. Hainbatetan behaunak bintzat ipinita zaio ontan.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta nire ba, gaur jarri indet. Piskat gogoratze aldea. Eta Karki. Aurreko taldean piskat ekilibratze aldea puntuazioaz.
2: Minus entzinean da, bain ba.
1: Zuen erreakzioak ikusita esan edo, niretzako anti errespetagarria beti.
2: Taka, hortxe.
1: Aurrea.
2: Botadu bomba eta junin da. Bueno, ni hilen Australian hasi naiz, eta Australian jarraitukoet, Aurre Television Suizaideko zigiluko beste talde badala esango nuke. Ostia, uste baiet.
0: Ba, bai, dudik gai.
2: Bai. Perzekoa da, bintrore alaxi izango asegurazkin, ez da este tentopatu nungoa dan.
0: Azkenengo LPA ez dakit, baina ni flexi badaka Televizet Suizaiekin kaleratutakoa da okerrez baina.
2: Hau esango nuke behin azken lan adala, Delirus Void 2008a. Eta, bueno, hoxe, bai, hauek Australia aldetikan kakao nainez. Eta entzungo deun abestiak izena du, Meaningless, diskoko lehenengo abestia, bost abestiko zea da, disko bada, eta ustet, zazpiaz beteko bezala, eta zala. Zuk esan dezula unizu esto, hau dakazulo, edo...
0: Ez, nirakat flexi bat, izena dula Death, dala 2008 bitkoa, eta maturin jarri berdekena.
2: Berandu batea zuen.
0: Futur,
2: Ah, ni berandu akuestetu, patu.
1: LP bat, 2008
0: bat. Mirror, LP, hori denik etxian daka.
1: Fizikoki iru... Zaratzeratzeo, iru...
0: Gure kunia no futuren kanto bat egin dago inda.
2: Bai. Ez nekin ba.
0: Bai.
2: Bueno, ba, uxe, ba, ja, zuek ni baino gehiago esan dezu.
1: Ez, baina aurreko lan hori...
2: Bai, nahi hau asko gustatu zitzaian, bere garaian, eta, bueno, ba, gorreta nekan talde hau. Eta, bueno, ba, gaur erkartzia, erabakiet, no future, eta Meaningless.
0: Venga.

0: Iepa, junta igor, no future.
1: Iepa, motxean.
0: 2008ko lana.
2: Hori da, posta bestikoa. Bueno, aurrean.
0: Bai, nire txanda da, ez?
2: Bai, bai. Bai.
0: Bale, ba... goen ekarri talde bat, nik lehenago behin behintzat ekarri etena irratxaio onta, Madrideko talde bat da, eta dakitela demo kasete hau bakarri dakae, dia Plastic Meat taldea, baina ekarri ez, otxailean sareanen joberdue. Sareanen Bilbon jotzeue, otxailean zazpilan okerrez bana, hor behaien sare sozial pribatutan karteltxo bat jarri dute, ez dakit bira da, badan, edo, baina bueno, lago bos kontzertukin, eta bat da, ba, Bilboko sareanen eman berduena, Madrilda rauenak, eta da, talde bat nahi, ba, gustatzen zait, ezingo ez jun, seguruna, Bilboaino hau ikustea, baina pena da, ze hori, otxailan zazpilan jotzeue, eta da, hori, otxailan zazpilan jotzeue, eta kito, ez da, ba, gero urrengo gunean horrekon jotzeuela, edo aurreko gunean, no ez ez, ez, ez, ba, ikusi nahi dunak, ba, Bilboa jungen berko. Esan bezala, Madrietik Plastic Meat, behaien demo edo behaien lehenengo kasetetikan, lau abestiko kasete ontatikan, azkenengo abesti aukeratu ez gaur entzuteko, I'm in your back izena du, eta esan bezala, Madrieko talde honekin goaz.

0: Hortxe, talde honeko punrokerua da, baina kantu bixiaskak gaur ba, Lucien eta esango dugu mantzuena aukeratu detela. Esan bezala, otxailean zazpi, hilabete pixka gutxi hogeatzea, ba, sarean en Bilboren, neongoia.
1: Ondo, interesgarria, beti ere. Bueno, ba, ni diskonto jarrita geho berriro hanka bakoitza jarriko lerro gorri tikan. Ze berriro talde bat ipiniko, baina ez, kasontan ez, sindrome laro eta bat onartuta daude, no?
0: Homen bai, noski bai. Baina,
1: bai, jarriko et, talde horren influentzia desentia edo, bueno, pixkat, hoi frantzes hori izen oso zatar bat, zatar batekin etiketa uta daunare bai cold oi edo, oi hotza edo, za mierda bat etiketa, baina nahiko rollo hortan, ba, talde desente daudela, ez diet kaso asko ikiten, baina kaso talde hau konkretu egin zudet en 2008

0: bostean atatako LP hau, eta gustau zaite gehiago, beste batzuk luzegiak bezala, o bueno, lau minututik gora eta hola, baina gustau zait, taldea Rancour da, Rancour, eta LP-a Fatalite du izena. Irukote badia nantzikuak, eta bueno, disko hau atea duen zigilun artian, ba, Gipuzkoako zigilu bat dao. Tout and enough.
1: Ah, vale, bai.
0: Bueno, Madrilar bat.
1: Bai, baina hemen ninguna bizida.
0: Ez dakit nun, baina Gipuzkoa bezala jartzea.
1: Hau da, Thatchersen disko batzuk beak atatu,
0: bai,
1: ez?
0: Hola, bai.
1: Kaleko urdanga dau ere bai?
0: Oh, bai, rollo hortan, bai. Kaleko urdanga eta beste bat estetan ere, bai. Ez dakit, zehazki ez dut asko segitzen. Ze, bueno, izan daiteke gure koordenadakoa, baina pixkat bidetik ateata, moitzen espektruan. Baina, bueno, hau gustau zait, oso sindrome laroeta bateko rolua segitzue, eta goazen aitzea Fatalitea, bestia usteet motzen eta kuadala, eta ala ere ia iru minutu esango duke.
1: Ia lau.
0: Ostra, ia lau, eta lautik gorakoak ere badaude. Baina, bueno, ondo, nahi guztua zartze zait. Goazen aitzea Rancour taldea Fatalite.
1: Goazen. Goazen.

0: Influentzia asko, eh?
1: Bai, bai, desente, bueno, talde ez diaue bakarri, hor pixkat eskola bat, sindromek eskola bat pixkat irikizin, ez dakit lehenengo taldia izan zanola iten hoi postpunkero hau, baina, bueno, ja gelditze dian ba, berroge minututan ondo portauko naiz, eh?
0: Ba, ni iguales, eh?
2: Opa!
0: Ni iguales.
1: Hau,
2: gaur bakarri gelditze binez.
1: Baina, datorren aztean berezi bat egon goa musika melodikoanak eo zango deu zenena.
2: Hori da.
1: Piskat juten
2: eroketa iten.
1: Hori da.
2: Bueno, ba, nik ezer melodiko egizte dekareko. Suedi aldea guaz, Kasube taldia iburuz izketan nahi naiz, eta behaien bigarren lana ekari dut, 2023an eta zuen LP bat, eskuartian dakatena, bueno, tokatan jarrita dago. A ber, nola izena du... Dumedagen Comer izena du. Bitunun, itzultzailean zesan izun, daztu intzait. Langa egitet, denaiz...
0: Ba. Ezei pasa.
2: Bai. Oso gogorra egiten ezeet, aportatik huelta. Bueno, da hori, entzungo deu, amaika abestiko diskontatikan, zazpigarren abesti ja, du e-expert izena duna. Eta hausia entzungo deu, bai? Zer, bai, lehenengo abesti ja.
0: Bale,
2: zazpigarren abesti ja.
1: Gaztia data, tanda pentsatzeu...
0: Bai, digitalki, ez?
1: Digitalki, osea... Zerrendan zazpigarrena, ba, behaldeko lehena.
2: Mimika bidez adera, ziren nik lehen.
0: Bai, nola zazpigarrena esan deken?
2: Bai. Markatu.
0: Oita mairu, berroita goz, ez dakik.
2: Ba, ez que ez dakit. Bueno, probatengo deu.
0: Oida, probatengo deu. Ba.
2: Venga.
1: Ojo, hau. Berro...
3: Cas Ruve. Essa banda aí é uma banda hall punk de Malmo. Grisabol, Cas Ruve, Cabeça Estragada. E o nome do EP é Sangue de Porco. Cas Ruve.

0: That was Cass Who.
1: Cass Who.
2: Burrunda ahí.
3: Bai, hostia, ondo, bai.
1: Hauek.
3: Hau, beha una jarri izan du.
1: Bai, izango nuke baietz, bai. Metadona eskua dao, bertan. Bai.
2: Diskoan portan egin sonatze, bintzat.
1: Bai. Bai, hemen daude. Dao, La Familia, King Records, eta Metadona.
3: King. Ez, pentsatzen egon, King.
2: Deletarreko ez alda, King Recordsekoa.
3: Hori da.
2: Direktuak elep diskoan antatzeituna, deletarreko.
3: Maiatzan festival bat antolatu.
2: Hori da.
3: Deletarrekoa, hori da, hori.
2: Lapsus bat ukiek.
3: Ba ez, pizkaliatu nahiz, nola da, desolate, nola da besteak, orain gutxi jotzien taldiamen nola da, Blickness.
2: Blickness, bai.
3: Blicknesseko batek ere zigilu badaka.
2: Ah, ez nekin.
3: Bai, desolate records, uste dela.
2: Ez nekin.
3: Bai.
2: Bueno, nire txanda da.
3: Bai, uxe.
2: Bueno, baniko hain revival bat ingoet, eta, ba ez dakik koordenadetatik ateako nahi zen, pentsatet ez, baina bueno, claro, arraio ni ratia no bigarren urte urrena eta gauza de xente egiten eta papel zarrai bueltak ematen eta disko gorzarretan behiratzen, ez da izabak ize eta aste hontan egon nahi zentzuten ba, disko, ba ez da egitegi zarrak dia, baina bai niretzako klasikoak dianak eta tartian ba, Fundación CIC edo Cooperación Recordsek kaleratetako ba, disko bat ekarri gaur, bai. Andoaina jungo geha gaizkine entzutea eta behaien aski ezaguna dan maketa ez, baina oso ezaguna dan ba, disko bakarreko abesti bat entzungo deu. Ez dakien antzat, Putzuzulo Gaztetxetik FM semeititzen hasi ginen ean, gaizkinen abesti bat egin hasi ginen, maketakua okerrez banao. Baina, bueno, esan bezala, behaien disko bakarreko abesti bat aukeratuet, Arauak izena duna. Por cierto, gaizkinek dula gutxi Andoaingo Gaztetxean josun festival batian, ez nahi zela guatzen hain nola dan izena, baina mendikan aktibo daude. Eta hoxe, besti gabe, gaizkine, Arauak abesti jantzungo deu, eta klasikazo bat oentxe bertan.

0: Diskazo, niretzako, eh? Oso oso diskona, 2004a, Bapeko Homes grabatua, eta ondo sonatzen gugu, izkine beti bihotzean.
1: Bai, nahi gehiago gustatzen zait maketa, naiz eta hori pixkat esnob gelditu,
0: bai.
1: Baina soinua eta asko zobio da hemen, baina ez dakit. Maketako lehenengo abesti ere bai, azkar hori gero aldaketa horrekin, bai. Nola da bestia...
0: Gogor saiatu. No?
1: Ba, baina geho, amen, abaizti bat errepik hau iteue.
0: Gauerdian.
1: Ondo, ondo. Bikain. Earki, ba, leno diskonto jarri badet eta Mature Jaunak kasku jarri badu, banik, ba, hoien antzinetako bat jarrikoet, modu batea esan da, ze Suediara jungo naiz berriro, eta Dischange taldia jarriko det, komentau Dischange orain dela aste batzuk jarri nitun baten eredua diala No Security taldia, No Security-ko ba hiru pertsona edo geldetu zienak, ba beste talde egin zuten beste norbaitekin, izena aldatuz eta geho Dischange eta geho segitu zuen izena aldatuz berriro Meanwhile bezala.
0: Oso Meanwhile sonatzen
1: da. Bai, oso talde onak eta beno, ba Dischangeren zazpiez beteko batek harrit esplita, ba, Birmingango Screamant of War taldearekin dakenak, larogeta maikakua, Finn Records ateata, Finn Records da Dischangeren ba, gitarra eta abesla ja, geho hainbat eta hainbat taldetan ibilitakoa, honen sartzeza diskoxen eta, madre mea, haze pedigri dakana. Eta, bueno, ba, hauek LP bat atea zuen, eta pare bat zazpia betekua, bat esplita bintzat, eta guazen haitzea irua bestitikan, ba, lehena, After War, Scars izenekua.

0: Iepa, iepa, iepa, iepa, iepa, iepa. The Beat, The Beat.
1: Bai, hor, eskremen, of war, this chance, taldea, hor.
2: No, haure oso melodikoa.
1: Bai, oso melodikoa. Suediatigan, talde hau egile zan jarrita... Nik jarritan akan ez dakit, baina...
0: jarri deu, seguro.
1: Torito jauna baite zituen bilduma txoietan, igual, ez dakit, seguro. Bai, bai, ba, ditxanje, talde zaunakio, ba, ikusiko deu edo ez, ba, buelte matia esplitonei, edo ez, sobre la marcha. Guazen aurre, ba, mature.
2: Venga, ba, guen Serbia aldea jungo gea. Eta Epa. Barikade, taldia eta taldia karri det. Eta behaien lehenengo lana ekarri dut. Umri na eseni izena du, eta honek esan nahi du hil estena tokeian.
1: Oigo, ufa.
2: A ber, itzulpen zuzena ingozun suposatzet. Zerak, itzultzaileak igual esan nahi du estena tokian hil, baina bueno, ez dakit. Hori jartzezun. Gero esan berra do beste lan bat badakaela, aurten abenduan atea zuen zuzeneko kontzertu bat, baina bueno, nik ekarri dut behaien lehenengo... Disko hau, amabia bestekua, pare bat berzio badazkaela hor bukaeran, Antizimex en berzio bat eta...
1: Idea bat iteko, Antizimex eta...
2: Antizimex eta... Amonja Haosa, ba, behin inguruko talde matola izango.
1: Bara.
2: Esan berra dakat, itzultzailean jarri nunean Umbrina etxeni, itzulizian Kroazia erara. Orduan ez dakiz erbien guruan da bentsatet.
1: Hor, izkuntza berdina da serbo kroata, no? Bueno, ukikoitu bere zitazuna, baina usteet izkuntza bezala...
2: Oso gantzeko izango.
1: Serbietako, serbok.
2: Bai.
1: Leno jugoslabua deitzena serbo kroata, edo zezola usteet, eh?
2: Bai. Bueno, baixe, ba, entzongo deu diskontako bederatzigarren abestia, eta izena du Ollebite.
0: Guazen.
2: Bai? Venga, Barikade. Barikade.

0: Hortxe, barikade.
1: Ode, ona.
0: Bai, mobilan ekan apuntatuta haula azpi-azpilan notetan, eta esan dugu.
1: Potentia, sumatzeu.
0: Bai, ba, baki zuen hondik atean, unesta.
2: Felo punketi, gugan bego.
1: Falta botatze den kanal hori.
2: Gugan bego.
1: Nobera dira, epizkat segitzeko errexago.
2: Bai. Venga, nere txanda, eta nire gaurko, nire gaurko azken abestia jarrikoet, ez irratxaia bukatzen edo gako, hendikan pixka faltada, ez tetelako gehiago karri, así que gero zue jarraituko zue. Vale. Oso bizarro jarriko naiz, bale? Punk rock, rock and rolla ekarriet, ni gaurko nire azkenengo dosia, Discípulos de Dionisos ekarriet. Nei asko gustatzen zaiten talde bada, bereziki disko bat, los enigmas de la conducta humana izena duna, baina beste disko bateko abesti bat ekarriet, ustez behaiek ofizialki argitaratuta dakaen azkenengo diskokoa izena dula Apolo debe morir, ustez azkena dala grabatu zuena, 2008 eta bikua, eta kanta brutala da, eta seguru gure entzulei asko gustatuko zaie, zeizena du Mi novia es fascista.
0: Hostia.
2: Ba, eske, Discípulos de Dionisos, kontuz, eh? Letra batzu dazka, pixkal limitian ibiltzeianak.
1: Beste
2: alde ere pasata batzu, baina eske, kanta oso nazka ere, bai? Pixka tumoriak inartu erda, noski.
0: Noski
2: eta esan bezala, Discípulos de Dionisos, Mi novia es fascista, bestiakin.

0: fascista. Es que oso nada, tío. Sale da una hueva en línea gorrilla pasatzen duela. Discípulos de Dionisos.
1: Mi novia es fascista, yo separatista y juntos nos va muy bien. Joder, chaval. Es que Ranina ola menserita, es un pixka jartzeko. Es ondo, ondo, bai. Bueno, buena vez tengo escola, cuac, es
0: nuevo. Bai, hori da. NFC, La Perrera...
1: Bai, antzeko, bai.
0: Adiño santzeko, esan guai, pentsatzen. Veterano de Yahweh, bai.
1: De Dionisos, gente asko esatu de Dionisios.
0: Es Dionisos, da.
1: Sala Arduaren...
0: Sí, no es el dios de la lujuria, hablamos
1: de la lujuria. De la lujuria, es igual ganas. De la lujuria. Vai, Baco de, ¿no? Arduana es Baco.
0: Arduana igual Baco da, vai. Vai, no, seguro.
1: De la lujuria, vai, vai. Más que letra de... Uno, pornografía y burusco, tabuek.
0: Buah, las que letra azul, vai, vai. Vai,
1: uf. Bueno, va...
0: Matu de oso gomenda garria tal día.
2: Da las mentes.
1: A bestia guapo, se unigues de caso ikin, asco ik tal de unei. A bestia gusta usai, te guillas dana, eta... Ba, hostia, igual, bota berko ziot entzumen batzuk bi. Bigarrena, mesedez, kabit empto, emptor abestia, ba, lehenoko zazpez betik guai, buelta emango jau, eta, ba, erresuma batuko krustaren, ba, talde pun, ezagunetako batekin jungo gea, Excrement of War, oso estremnoizterroren hildotik, hamen, ba, ba, dumen ibiltako jendia dago, Fleet Kick, eta, en fin, bueno, dumeko iru daude hemen.
0: No.
1: Bai. Eta, bueno, abe, bi LP dazke bat esplita da, eta, bueno, esan Birmingham nekuak diala, eta Birminghameko talde batzu behintzen egon itzan, eta aparteke dum baitak bertakoa dieta GBH ere bai, Sacrilege ere bai, baina importantena, Black Sabbath bagenekigun, baina ninakin Judas Birminghamekoak ziala, Judas Priest. Oh. Bai, bauen irikuak, edo bai. Eta bueno, 2008an bi zazpiezbetekoak atea zituzten, bat esplita eta beste bat bakarrik, eta ez dakit zindan lehena. Nik uste hau izango alaz, lehenengo abestia Excrement of War da, eta pentsatzet hau izango ala. Horrein dara bi urte edo Fobia uste, Fobia Records argitaratu zula maketak eta hola LP baten, bildumatxo bat bezala, eta hau bai torrito jarri zitula bere monografikua intzunean, ba, erresuma batuko krusta hola laro eta bostetik laro eta behatzikoa edo laro eta marrekoa, Excrement of War jarri zitun, eta bueno, ba, gaur ba, hor jarringo dugu berriro, eta kabit Emptor abestia jarriko deu, bigarrena, lau jartzeitue zazpiezbeteko elkar banatutako ontan, eta bigarrenekin goaz, Cabit Emptor, taldea Excrement of War. 45.

0: Ona, ona,
1: Orche.
0: Gauko kaletik garro gutaz.
1: Excrement of War, bai, bai, bai. Talde pikaina, garai hortakua.
2: Jarki.
1: Ba, aurrea, Mature, bai, zer dakau...
2: Guazen ba, New York aldea jongo gea.
1: Epa.
2: Bueno, jartzeu New York, behaien kokalekua.
0: Bai, hemen leku askotako jende izan, zer bai. Bezlaia txikano bulsekoa.
2: Txikanoa bulsekoa, hori. Ona. Ona. Talde puskaia bat ekarri dut, Limbrist taldea, nahi asko gustatzen zait. Esan behar dakat, gaur ekarri den disko ez dara nere gustokoena, baina fizikoan dakaten disko bakarra da.
0: Eta behen azken lan, da okeres banao, ez?
2: 2017koa.
1: Bai.
2: 2017, bai, 2017koa. Fakades izena du, eta hau da, elektronika...
0: Bai, bestaldia...
1: Bestaldian...
2: bai, bestaldia elektronika
0: dakata. Taldekide baten, bai, proiektu personala da, ez?
2: Bai,
1: bai, ez da getzenena...
2: Ez, nik nauk ez da gizena da izangoan.
1: Baina bai.
2: Baina bai, eta... Bueno,
1: abez daiena ustetez ez? Martinena ustetez ez?
0: Asko arretzen aiz, Martin Sorronde egin
1: ezatia. Ez da gizena da, baina ez da Martinena ez.
2: Baina, bueno, hori, beti bezala. Hauen letra kaineruak, azalak osoanak, brutala dia.
0: Jo, ez da kaser uruk izitik, baina azte honetan ikusi bideo bat, Los Crudosena, Kalian... Kalian, baina, hola, edifizio, raskazilos mouko betaten Kalian, behiek trajea uta, jotzen, bai, bai, bai, bai. Eta bideoak ondo sonatze da, bueno, gara, Los Crudos, da, evidentemente.
2: Baina, oza, gaur egun?
0: Ez, gaur egun, gara, esan dara, ez da izen bat urtetakoa.
2: Ah, bale,
0: bale. Baina, dela goita mar urtekoa, eta flipa, flipa binde, oza, kalerdi jan estatu batutan, ez da ki Chicagoan bertan dan onun dan, jartze zunera, baina ez guatzen, baina bideoa oso ona, oso oso ona. Los Crudos. Da, bueno, Limbrist oain de...
2: Limbrist. Oso erra. Ba, hoxe, diskontan entzungo deu, bosgarren abesti, ja. Square One. Disko adazka, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi. Amar, amaika abesti, esango nuke azkenengo irurak, elektronika kutsuko diala, eta bestia dia gure koordenada barru.
1: Behaldia osua, ez da gizema.
2: Bai, behaldia osua da, iru uste diala, eta bestia, bueno, gaur ikusi eta gaurko baremoen ondaon, igual elektronikare sartzea, gaurko gure irratza iban.
0: Baina,
2: nahi, nik ez dut jarriko. Hori, la vida es un musika teatako...
1: Igual bai,
2: igual
1: bai, geho jarriko tenen abestia egin lotute, igual bai.
2: Ojo.
0: Zin behar, Belgrado pintxau.
2: Ojo.
1: Gaur gaude pixka revoltoso.
0: Edo home front.
1: Ez dut,
0: home front pintxauko.
1: Beja una ez dauna ez aprovechau inberge.
2: Zuek, ni nere linean abil, lo tibesela.
0: Bueno, bai. Usted ondo jarri.
2: Bueno, eta bestela, bai, igual abestia arbat entzungo dugu, da, hoxe, disfrutau.
1: Komentau, komentau, bargau, getaian jozuela udara baten, eta izan zala brutala.
0: La hostia izan
1: zala.
0: La hostia izan zala, baina ega geteko gaztetxe gabeatu ginen.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Justu larun bat ontan hona izitzeite, bueno, komentau guzuet, geho.
0: Venga, guazen.

0: Bueno, hemen Getaiko kontzertu puska hori goazen eginan ofian eta kantarria berrita gozta entzun dugu, baina bueno.
1: Baina bueno, ez da zapasatzen.
0: Antzeko parecido.
1: Oida. Bueno, lehen, zauza zan bertzen, un?
2: Bai, bai. Elektronika ez dugu ipiniko, baina urre, hemen gartau zait abesti batekin, kuadernuan jute manez atzeak, eta pixka kolgauta geratu zitzein dana. Abesti bat, eta gaur uste jarringo dela, bai, zede montere. Dat, modan daun talde bat da, zan genezako mundu mailan, underground munduan, top amarreko gehienetan, oza, gehienetan ez, baina askotan atea da, eta inaiz itzeite, ba, home frontei buruz, labidezun muse atea dun zuena, 2005an, ba, arrakazta hondik eukidu nik esango nuke, hola, kanpotikan ikusita, ba, seguruna labidezu musek disko gehien saldu dituna, hau izango dela 2008-an, baina nik ez dut diskortako abestiri jarriko. Zaue, jakinda Edmontonekuak diala, ba, inepsi taldearen moldaketa bat indute, eta bankanpea hilo dute, abesti suelto bat, ba, Street City Kids, abestiarena, eta hauek parentesi artean jarri due New Dark Age, eta Steve Benneten memorian
0: indako
2: abesti bada, eta Steve Bennett ba, inepsiko gitarrista usted zala usted, kide bai, bat bai, bai irusian usted, gitarrista eta abeslaia zala
0: nik ikuste askata irusian
2: bai, irusian, bai, mogan bogo josuten. Eta, bueno, ba, Homefrontek, ba, indu moldaketa bat, ez du, za, hauek iteuek egio synth-punk edo punk sintetizore egin daula pixkat, modernio, ba, nahi ondo daude, baina, bueno, baina, claro, abestiontan, inepsiren moldaketa bat, inepsi, ba, motorgeade egin, bai, esan?
0: Ez, esan behar nun, hemen bankanpian zuk esan desu una besti hori daga jarri da, eta gero dakai karatula bat, eta karatula hori da hoin da txaini pilote, bai dala inepsiko gitar jolia.
2: Ah, ba, orduan Steve Bennett...
0: Esango noke gitar jolia txaini pilote hau
2: da. Ba, Steve Bennett basu jolia bai, edo... Ez dakit.
0: Baina marrazkila, ba, bankanpian bai. Ikus gai dakasuna, behak indako da, montxe initzan irakurtu.
2: Ba, hoxe, ba, gauzabek lotuz, ba, abestia bentzungo dugu. Venga, oazen Street City Kids abestiarekin. Homefronten eskutik.

0: una moldaketa gustatu zaik.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Ba, tipo be, a ber, ona ditu, gero zuzenean ondo da blazateu, baina bai, pelotazo ondi semarre mateu, eta holako taldiak zui ez dakit, baina nik batzutan atzeka bezala, botatzei ate, holako mo...
0: Baina, nik ikusiko nitun, baina, ja, festivaletan da, historietan azten badia. Hauer,
1: Montran rol josuen lehen gurtia.
0: Montran rolen josuen,
1: adibidez, bai.
0: Baina, holako lekuten ez.
1: Ez, nire, ez. Azkenengo diskoa beste batzuk oso guapoa bazka, eh? Beste batzuk ez daizkiten beste gustatzen, baina bai. Bai, bueno, home front, baina aitzakia ona izan da, ez inebzide moldaketa
0: bai,
1: ondo.
0: Bai.
1: Ez dakit ingurukoak zian edo ez, baina bueno, kanadiarrak bai, bentsa danak. Hozen horre mature gehi demora.
2: Bai, azkenengo abestia, ez da? Bueno, ba, New York aldea jungo gea, nahiz eta nik usteet taldekoak ez diala New Yorkekoak, bueno, izango ja igual behaiek, baina... Pobreza mental taldietaz izketan nahi naiz, hauek 2019 eta 2017an bilan atea zituen, hortik aurre ez du beste lanik atea. Bosta bestiko lan bat dakaek, guk 2019ko entzungo deu, jano men pertenezko, markatu, azkenengo lana, 2019koa. Eta, ba hori, bertan, hirugarren abestia Nowhere to Go izena duen entzungo deu, beste abestiak gaztereraz dia, justu ingeleseko izena dakan bakarra hartuet. Eta, bueno, hori, Nowhere to Go abestiakin, gaurko bukatzen jongo gehiago.

0: Iepa, pobreza mental.
1: Pobreza mental, bai.
0: Bukatzeko.
2: Ondo.
0: Bueno. Oso no, gaztia, ba, azteontako ere inda, gau.
1: Hori da, gaur ere, txak.
0: Bai.
1: Notakin, aprauta.
0: Datorren aztian, zein dator?
1: Zezen txo.
2: Torito jauna, konfirmauta, 2025-ko...
0: Honen akin, ez?
2: Bere errepasuat, eta melodiak barra-barra.
0: Hori da.
2: Eta, hola, xe, gogoratu, larun bat ontan, iruputzun, eukiko deula arrai horretaren 20. Ba, agenda barruan, ba, kontzertutxo bat, bi taldekin, alde batetikan Flysheet, Bergarako jarkorea erdi mitikuak, zehen beste urte dara
0: batzatik. Hogeita mar urte ditu.
2: Horretik, ja, esan bizakegu mitikuak. Ba, eta geldiu gabe hau, seguruna, ez?
0: Ba, ba, bo, ba, paroien bat igua, ba, ba, bateria aldatu zen, ba, balora batian ba, da bajista eta ba, baina ez tira, dikane honez.
2: Oso jarkore eta langileak. Eta bestetik, soinu esperimentalagoekin, ba, gailu, bapeko kide oiak eta bar, behatzi terretik aurrea, iruputzun.
0: Hori da. Eta gogoratu, urtarrilan 24-ko 150, reklusión, Gracita Morales,
1: eta
0: Uterren kontzerturako sarrerak, oaindik eskuragarri daudela, zaraustarrantzat 310 proiekten dan, portezo maneto eskarrik asko, eta internet bidez, zarata zarautzeko emailian, zaratazarautz@arraio.net. Datorren astean hemen gaude toritokin, bale?
2: Gabon, eskerrik asko.
1: Ondo bizi.
0: Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eu elbidera eta hasi zure komunikazio aventura!
1: Fucking autographs.

0: Gaur aste azkena, arratsaldeko 6etatik 7ak arte zuzen-zuzenean Xoroen mintzoa. Dan noiz nahi entzuteko eguzki.eu zen. Eguzkiko uinek lurrari babes.
1: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107an. Eta gure webgunean eguzki.eu. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Obia, etxipena. Obia irensten zaituen zulo bada. Ilundago horbean. Loi artean mugitzen dira zure miserien arraina bizalak. Pentsamenduak putzuaren reverberazioan lausotzen diren bitartean. Zure bertsiorik okarena. Galduta egon denak ezagutzen du obia.

zein errazitzali diguten kritikarako gaitasuna osasuna nahi duzuna saldu zaidazu laguna baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna.

zenbat lobi dauden lodi. Haiek tori, zuerori, taberdina edo nori.

Zioaren demokraziak asumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

Ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Hortxe entzun dugu EZLN-ren entre el árbol y el bosqueren pasarte bat. Benetan zoragarria testua eta ba, bikaina. Bueno, hemen nauzue Imanol berriro soroen mintzoa saioa aurkezten zuentzako aste azkenero seietatik zazpietara zuzen zuzenean. Eta hori errepikapenak ostegunetan emititzen dira, 9etan hasita. Gero badakizue entzungai daudela gure saio guztiak eguzki.eusen noiz edonon eta edonoiz entzuteko. Gaurko saioa pixkat, bueno, egia esan hemen Bolondres gabiltza eta ezin nahiko genukeen denbora guzti eskaini eta bueno, hainbat gai desberdin ekarri izkizuet eta bueno, hausnarketa desberdinekin eta espero osatzea.

Lehenengo kontua aipatu nahi dizuedana da, Spell Sheetsaren inguruan, Polilla del Boj delakoa den inguruan. Nafarroatik zabaltzen darrai, duela urte batzuk Iruña herrian modu masiboan ikusi izan genuen, baina ondoren Iruña herriko hainbat mendietan ikusi genituen euren ondorioak. Puxus sempervirens deiturikoa, Spella, beti berde esan nahia du bere baitan. Baino zeharo horitua ikusi genuen mendia inbatetan, landarearen zati aereo asko lehortuta baitzuen. Hori Iruñean ikusi alizan zen duela urte batzuk, baino pasaden udamaieran polilla hoiek loiti jeisten nenbilela nire herrira beidean oibarko lurretara zabaltzen ari zela ikusia izan genuen. Eta pasaden astean, bada, loitin bertan, hasi ginen, ba, ezpeloiek oriztuak ikusten. Gure herrian oibarren aristi bat dugu, non ezpelarekin ekosistema ederra sortzen duen beste 11 espezierekin batera. Aristi hori eremu limite batean dago. Hegoalderago joan da baldintza klimatikoek aritzaren garapenerako aukerak zailtzen doazelako gero eta hegoalderago eginda. Eta horrek ba, beldurra eragiten digu bertako bizilagunei. Ezpel hori galdu daitekela pentsatzeak aristiaren orekan eta biziraupenean izan daitzaken ondorioekin kezkatuta ibili gara asko, eta bueno, horrek eramano pixkat ba, kontuaren inguruan ikertzera pixka bat badera. Topatudan gauzetako bat da jendea honen bueltan antolatzen jarri zela duela urte batzuk. Spell Zaintza 2050 irabazi asmori gabeko elkartea bezala antolatzen hasiak ziren. Eta Spella nolabait, Spella babestea du helburu. Zidalima perspektalis Spellaren sitxaren izurria Pirinioetako eremu basatietara berehala iritsiko delako sortu ziren. Sitxa, jatorriz, Asiako eskualde oso zehatzetakoa, Europako kontinentean zehar edatu zen Txinatik zetozen Spell apaingarrien esportazioari esker. Bere berezitasuna da, bere beldarrak Spellez soilik elikatzen direla. Spellak busina onartuz eta asimilatuz. Izurrite eta onjoen erasoetatik babesten duen alkaloide naturala, hau da hori, Spellak baduela busina hori, baino ba beldar hauek, arrauek ez dute hor busina horrek ez die bari gustoko dute, ez dute arazorik hori jateko, ez. Gurean ez sitxak ez beldarrek ere ez dute harrapari naturalik. Eta azkar edatzen direnez, Spellak defoliatu eta batzuk hil egin dira. Horregatik, Spell Zaintza ekimenak izurritearen presentziari aurre egiten dio, eta bi agertoki posible ikusten zituzten antolatzen hasi zirenean 2020. Urtearen bueltan uste ditzela. Balizko agertoki horietako batean, Spellak atzerakada larria jasaten du Pirinioetan, landare basati asko galdu egiten dira, baina harrapari batzuek, txoriak, narrastiak, saguzarrak, dieta aldatzen dute, eta pixkanaka Zidalima perspektalista beren elikadura ohituretan txertatuz doaz. Beraz, ba, naturalki harrapariak hasiko zitzaizkien eurei aurre egiten, ez? Beste agertoki bat ere aurreikusten dute, eta hau
ba ezpel lat, osea, latza litzake, ezpel basatia desagertzea izango zen, eta beraren elikadura behin desagertuta, ba sitxa bera hilko zela, ba aurreikusten zuten orduan.

Alako diagnostikoarekin, ba, bi lan hildo abiatu zituzten. Bata, espelazien banku bat sortzea, Pirineoetan glaziarren garaitik dauden boh basatien dibertsitate genetikoa gordeko duena, eta beste lan hildo bat, Trumpen bidez, ba, izurritearen garapena zailtzea. Eta hortxe, bilida lanean.

Gerora, beste informazio batzuk ere bilatzen ibili naiz, eta hori, Nafarroako gobernuko informazioak argi pixkat erakutsi dit. Eta hala dio. Aurreko urteetan, eraso gogorra jasan zituzten espeldien kasuak, gehienek errekuperazio zantzu garrantzitsuak erakutsi dituzte, hasierako ostotzearen zati bat berreskuratuz. Ostajea osori galdu duten gehienek ere sustraietatik pizten dira berriro. Hala ere, behatu dira espeldien kasu batzuk oso kaltetuak eta izurritea igaro aurreko egoerara lehen goratzeko gaitasunik gabe. Alaxe jarraitzen du Nafarroako gobernuko informazio horrek, zientzia bat dator esaten denbora kontua dela oreka biologiko naturala sortzea. Zidalima espezie eksotikoaren eta gure espezie autoktonoaren ezpelaren artean. Hori gertatzen den bitartean, Nafarroako gobernuak kontrol biologikorako, harrapari naturalen bilakaerarako eta parasitaziorako saiakuntzak sustatu ditu. Eta espezie horretaz elikatu daitezken hegazti intsektu jaleen kopurua handitzea sustatzen duten ekintzak egin ditu. GANNIC, enpresa publikoak eta NUPEK lagunduta. Espero zitekena ez da ezpelen kalteak aldi baterako handitzea. Arik eta ezpelaren txitsaren populazioa erori arte, eta kalte oso bizualak eragitea, baina Nafarroan ezpelaren biziraupena arriskuan jarri gabe. Beraz, bueno, berri onak nonbait

Augustia esan da, zera gaituko nukenik. Hortarako daukat mikroamen nire sudur aurrean. berriro ere, gure jardun burugabeak, Txinatik ezpel ornamental hauek ekartzea desoreken eragile izan da. Berriro ere, gu izan gara desoreka hoiek sortu dituen izakia. Bestetik, informazioa bilatzean ikusi dut gure komunikabideek hirietako lorategien kalteetaz gehiago hitz egiten dutela. Zaintzen gaituzten lurretan sortu daitezken egoerataz baino. Urbanozentrismo inozoa. Baita, aipatzekoa da ere, ba, zeona beti jendea egoera zaiei aurre egiteko prest, antolatzeko prest egotea, ez? Baina baita ere ze txikia garen amalurraren prozesu hauen aurrean. Ezinezkoa zaigu atera biderik sortzea,

Agian ere, eta hemen arriskatu eginen dut, amalurran ematen ditugun diren prozesuen zergatia ulertzeko ez gara gai. Beti gure betaurreko antropozentristekin gabiltza, eta ezin osotasun hori ulertzera hurbildu, agian. Baina ziur, lehenago edo beranduago, amalurrak oreka berriak topatuko dituela. Eta agian, oreka berri hoietan bizitza forma berriak ernalduko dira.

Hortxe abre sierra renace bakata diskaren lluvial motor kantua, jatorrizko herrien itzeder eta sakonekin. Aipatu bezala ez dakita ditu den ongi, baino abre sierra renace bakataren diskaren Lluvial Motor CD-ko diskaren hori, Lluvial Motor kantua. Bueno, orain beste kontu txiki batekin atorkizue, aurreko saioetan hitz egin izan dugu nekazaritza intensiboak kanpoko baliabide ugarien menpe dagoen nekazaritza horrek zuen prekarietateaz. Lurzoru gero eta txiroagoak, dena monolaborantza ereduetara pustua eginda, eta nitratoen menpekotasun handia aipatu genituen zirela, nekazaritza eredu hegemonikoak dituen arazo larrienetako batzuk. Aurten Iranen aurkako erasoen harira sortutako egoerek nitratoen prezioetan eta agian eskuragarritasunean ondorioak biziko ditugula jakin dugu. Eta horren inguruan mintzatu ginen orain aste batzuk. Gutxigatik nire eskualdean, Baldeaibar edo Oibar herrian eta Nafarroako beste eremu batzuetan gari eta garagarrarentzako egoera hura saihestu zen. Aurrez erositako ongarri kimikoak estokean zituztelako. Hala ere, hemen mintzaga izan dugun antropozenoko beste desoreka batek urduri jarri ditu nekazariak. Aldaketa klimatikoak. Apirilaren hasierako beroek gari eta garagar buruak agertzera eraman ditu. Garai honetan normalean landare hauek indarra hartzen ibiltzen dira hazkuntza prozesuan. Maiatzaldean garagarra lehenago eta garia ondoren euren ziria, espiga, agertzeko. Landare indartxo horrekin aleko puru on eta lodi emango dituelarik. Aurten prozesua ezoikoa izan da. Urfaltak eta temperatura altuegiek buruen agerpena bultzatu dute landarea sobera indartsu egon gabe. Ikusteke dago, baino honek zekale hauen uzten emaitzetan ondorioak ekarriko dituela uste da. Dena den, agian egun hauetako euriek egoera hobetu dezakete.

Hauxe gure nekazari askok, gure elikagai sortzaile askok daukaten kezka gaur. Uste dut, egoera honek bizi dugun krisi anizkoitz honen isla badela. Duela hainbat aste, zoruen pobrezia zaritu ginen. Eta horrek dakarren nitratoen ganako menpekotasunetaz. Geroseago, imperialismoaren gerrek, gero eta eskasagoak diren baliabideen bila, ongarri kimiko hoiek lortzeko eskasia ekarri zezaketela komentatzera eraman ninduen. Eta azkenik, klima ez egon koronek ustetan eragina izan dezakelaren kezkarekin atorkizue. Agian etorkizunari begiratzeko daukadan modu estuagatik izan daiteke angustiosoagatik, nikon hartzen dut horrek askotan zeharkatzen nauela, beraz entzuten nauzuenean jarri filtroa bazpada. Baina aldi berean, uste dut eta saio honetan argiki azaldu digutein batetan, muga planetarioen diagnostikoa hor dagoela. Gero eta boleto gehiago erosten gabiltzala egoera zailagoak agertu daitezen. Mugak hor dira, ezagutzen ditugu. Zer egin behar dugun ere badakigu. Baina hala ere gor, hala ere mutu, hala ere geldirik. Nekazari agroekologiko batek ez jankintasun klimatiko honen aurrean erresilienteagoak izaten lagunduko gaituena gure hazien anistasuna zaintzea dela esan dit. Eta noski, lur osasuntsu bat eukitzea ere. Baita, eta alabeharrez, lurrarekin hartu eman osasuntsua egin ostean kontsumitzaileak produktu horiek babestu behar dituztela. Beraz, bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea.

ze ona Juan Antonio Labordetaren kantua, Libertad. Oraintxe, gaurko pentsatua nuena muina izango zena, baino prestatzen ez naiz, ez dut jakin izan edo, baino Lin Margulisen inguruko ikerketak eta bere pertsonaren inguruko informazioa ekarri nahi nizuen. Ez dakit nola geldituko den, baina bueno, hori bideo batzuen pasartea jarriko izkizuet, ba ulertu bezazuen ze proposamen egin zuen biologia mailan ulertzeko elkartasuna edo dela benetan bizitza mugitu duen indar nagusia, ez? Aurreko saioetan Kokzia, Emanuele Kotza eta Stefano Mankusok ere honen inguruan aritzen ziren bere bakoitzak bere eremutik, eta Lin Margulis izan zen agian hauei genetika edo mikrobiologiatik ba oinarriak ekarri zizkienak ulertzeko elkartasunaren beharra eta garrantzia.

txorakeriak. Sistema honek amildegira bidean proposatzen dituen pauso berriak. Nafarroako gobernuak 3,7 milioi euroko indemnizazioa ordaindu beharko dio Valle de Odietari. Kaparrotxuko makroetxaldearen handitzea gelditzeagatik. Menuda fiesta. Ba, ala ebatzi du Nafarroako justizia auzitegi gorenak pasaden otsailean. Kontuak ala, 2013an 3,450 abelburu esne ekoizpenean izatetik 7,200 izatera pasa nahi zutela adierazi zutenean bertan sortu zen 2013 hortan. 2018an departamentuak ezezkoa eman zion handitze horri, orduan departamentuak etxaldeen gehiegizko tamaina mugatuko zuen dekreto bat atera behar zuelako. Baina aberastasunaren eta baliabideen pilaketa mugarik ez eta bizitza galtzaile eta Nafar gobernuaren patriketatik, guztion patriketatik, 3,7 milioi Kaparrosoko makro etxaldearentzat. Justizia kapitalista nazkagarria.

sorotasunak. Soro hainbatek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskaintzen dizkiguten itxaropen argiak. Apirilaren 18-19ko asteburuan halako berri bat irakurri dute La Directan, bide hautsiak, errepideak moztuta eta Gatz mendiaren salaketa Revoltes de la Terra de la Terraren bigarren ekintza hundian. Revoltes de la Terra talde ekologisten plataformak 2000 lagun inguru bildu ditu ICL enpresaren aurkako ekintzen asteburu batean. Katalunian ibaiak pozoitzea eta Palestinako okupazioaren eta genozidioaren konplize izatea egotzita. Bi mila pertsona baino gehiago bildu ziren apirilaren 18-19ko asteburuan Kataluniako Saien, San Pedor eta Callús udalerrietan. Kampamentu batean 100 denda altxatu, Gatz mendi bat okupatu, errepideak moztu eta tren komertzial baten trenbidea desmontatu zuten. Hori guztia mehatze ustiapenak Llobregat eta Cardener ibaietan duen ingurumen inpaktua salatzeko. Bai eta ICL enpresa israeldarrak Espainiako estatuan negozioak egiten jarraitzen duelako. Pedro Sánchez gobernuaren diskurso kritikoa gorabera. Revoltes de la Terraren bigarren ekintza hundian Soulevers de la Terre Frantziako plataforman inspiratuak ICL enpresa aukeratu du helburu gisa ongarrien fosforoaren eta potasaren negozioan aritzen dena. Kataluniako lurraldean Gatz meategiak dituena. Israeli boikota, desinbertsioak eta zigorrak mugimenduak urteak daramatza konpainia horrek itsasoilaren iparraldeko baliabide mineralak arpilatu izana salatzen. Israelek okupatutako Zisjordaniaren zuzen. Kokagune okupatuetatik produktuak importatzeko debekua esartzen duen dekretua oraindik etzaio aplikatu konpainia horri. Fosforo zuriko bombak egiteko ardura zuten enpresekin zituen loturen bidez okupazioa eta genozidioa egosten baitzaio berari. Beraz, itxaropen argia Kataluniako herrialdetatik, aupa eutxigoiari, gora lurra eta lurtarrak.

Egia esan, kriston indarra daukan mugimendua eta beraren radikaltasuna eta borroka formek Euskal Herrira ere ekartzeko inbidiz begiratzen diegu Kataluniako antolakunde hauei eta agian hemen nolabait sortu beharko genituzke halako ekimenak. Asmoa daukat aurrerago honen inguruko saio bat egitea, bai Frantziar estatuan edo abiatu zen ekimen horren inguruan eta baita Kataluniako honetaz aipatu. Eta baina bueno, hori aurrerago izango da eta ziur datorren astean ez dela izango. Ze hori amaitzen goaz eta datorren astean nahiko nuke gaur uste dut ez dudala lortu Lynn Margulis eta baita James Lovelock proposatzen dituzten idei zoro eta zoragarri hauek zuen ganaino ekartzen eta agian tematuko naiz saio txukunago bat egiten hoiekin. Baino nordaki. Eta bueno, orain betiko moduan bagoaz xoroen mintzoa saioa amaitzen eta hori esan bezala beti esaten dizuet oso gustora jasotze dituala zuen ekarpenak, izan kantuak, gaiak edo bestelako eduki pertsona interesgarri edo zein ekarpen oso ongi etorria da. mintzoa@eguzki.eusen egin dezakezue ekarpen hoiek eta niri saio honen txukuntasunean pixkatere lagundu. Eta holaxe, azken kantua musikariak plataforman dagoen itztantak taldearen larruaren ugaritasuna kantuarekin utziko diogu.

Ba, holaxe, ba, mi esker, guinen bestaldean egon zarete guztioi. Sentitzen dut, egia esan, sentitzen naiz pixkat programa ez dudala sobera ongi landu eta bueno, ala izan da, baina, bueno, espero ideiren bat edo interesgarri suertatu izana. Eta hori ba, mi esker. Eta holaxe, zaindu asko, eta betiko moduan, aber behin goz, zaintzen dugun hartzen gaituen lur eder hau.

0: Jarraian Eguzki Irratian Kultur Kuboa.
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Agur entzuleak, agur Chantal, eta ara, eta Chantal.
4: Eta Mikel.
3: Eta Chantal, eta Mikel, eta besterik ez da. Gurbina din, espero dugu laster bueltatuko dela. Baina, ara, beste mankizun bat, gure
4: laguntzaile
3: fidela gabe. Eta aldiuntako emankizunean bi gai nagusi izanen ditugu. Alde batetik Donostiar idazle eta gidoilari famatu baten ganat jo dugu. Arkaitz Kano deitzen da aski famatua dena, azken urte horietan. Eta berriki, beraz Zuzal Kitaletxean, bere azken eleberria, ez dakit nola dituko dugun, silueta ditutakoa argitaratu du. Eta, aski berezia da, novela hau, eleberri hau, zenta liburu bat, nun sekulan idatzi ez duen novela bati buruzko kritikak bildu ditu. Ara, ez dakit kontzeptua ikusten duzun. Liburu hortan, bildu ditu edo idatzi ditu. Hogeita hamar kritika, eman dezagun kritikari batzuen rola hartu duela liburu batetaz artikulu baten idazteko, beraz hogeita hamarka artikulu, eta Arkaitzek irudikatu ditu hogeita hamaika pertsonaik, hogeita hamaika kritikari, ohar batzu, artikulu batzu idazteko, liburu bati buruz ez dena sekulan idatzia izan, beraz, irakurleak, irakurtzen duelarik silueta liburu hau, nun irakurriko ditu kritika edo iritzi artikulu horiek, irudikatuko du liburu hori.
4: Wow.
3: Beraz, ariketa aski berezia, eta Arkaitz Kanok kontatuko digu nola etorri zeion historia edo ideia bitxi eta berezia hau, eta nola egireturatu duen, nola zenta, ariketa bitxia da, idaztea kritika bat, liburu bati buruz, nun liburu hori ez da idatzi izan, beraz, bere buruan bazuen zerbait.
4: Irakurri duzu, zuk.
3: Zein, existitzen ez den liburua, edo silueta.
4: Silueta.
3: Ez oinu, baina badut, eta pentsu dut laster irakurriko dura. Baina, Arkaitz Kanok dena azalduko digu, hori gurire lehen gaia, eta gure bigarren gaia, Toma Ergirekin eginitako elkarrizketa bat da, bera, ble elkarteko biharko lurraren elkartea koordinatzaile hoia da, eta horrein lurreko deitzen den egitasmoaren administrazio eta finantza koordinatzailea da, eta aipatuko dugu pixka bat lurreko zer den. Lurreko egiazki da prestakuntza edo formakuntza profesional osagarri bat, eta hor entxeatzen dira hortaz interesatzen diren pertsonak edo formakuntza hortarat izen emaiten duten jendeak, nunbait transizio ekologikoko etorkizuneko beraz nunbait egitasmoak garatzen, asmatzen eta piskatz ikuspegi sistemiko batekin, eta hori agroekologiarekin lotua dena, beraz nunbait prestatzea, helburua da prestatzea etorkizunari begira pertsona batzuk gai izango direnak agroekologiako erronkei erantzuteko.
4: Eta labulariai?
3: Ez baita espada, izaiten alda teknikari batzuk, laborariak lagunduko dituztenak, edo bai administrazio mailan, edo bai asmatzen, ez dakit laborantza, edo baita ere, ez laborantza bakarrik ere muetan, beste ere muetan, nola egin uraren kudeaketa harik eta oberen egiteko, bon, esemplu baten emaiteko. Behas, Toma Ergik hori guztia azalduko dugu, jada formakuntza bat plantan da eta martxan da urte astapen honetan, baina bada beste deialdi bat, behas urtero uste dut bi aldiz hola eramanen dutela formakuntza hau, zenta aski luzea da enbati labitekoa. Ara, musikak, kantauak izanen dira, quiz bat ere prestatu dut. Eta...
4: Bibazu.
3: Bai, eta ara animaliekin, aberekin lotua dena maite baitut hori, eta espero dut zerbait prestatu zula, zuk,
4: berri bitxi bat. Eta bai, badut berri bitxi bat, eta... Oi.
3: Bikain? Are, botatzen dut gure gaurko txingela.
0: Radio Kulturan... Kultur Kuboa.
3: Segur naiz gure entzulek. Eta baita ere Beñadin den tokian irrikitan daula jakiteko berri bitxia. Zertaz lan bai?
4: Veronika. Ez hau zen oso Veronika?
3: Aurkeztuko didazu edo...
4: Veronika da behi bat.
3: Ah, ados. Bizki behi polita. Izen polita behi bat endako.
4: Baina da...
3: Zenta normalean Margarita ditzen dira batzutan.
4: Veronika, uste dut Austriako behi bat dela edo...
3: Ah, ados.
4: Eta Veronika izi gari argigarria da.
3: Ah, ados.
4: Zenta...
3: Zer egiten du Veronika.
4: Veronikak jatsabatekin bakarrik azka egiten du.
3: Ah, bo.
4: Bai.
3: Nola, berak bakarrik...
4: Bai, jatsabat hartzen du.
3: Ez da egia.
4: Bere miarekin jatsaren makila harrapatzen du.
3: Ah, bai,
4: Hortzartean atxikitzen du, eta gorputzeko atal ezbanetara bideratzen aldu jatsa.
3: Ah, bai?
4: Bai.
3: Eta hori, ez dakit, irudiak edo ikusi dituzu edo...
4: Ez dut ikusi irudirik, mainan bada artikulu xeros bat uste dut. Eta zenta izan dira ikerketak, mistanda.
3: Baina zer norbaitek edo gizaki batzuk erakutsi diote nola egin?
4: Bai, bere Veronikaren jabea edo...
3: Zeindaria,
4: eta Austriako ikertzaile batzuek behiari, Veronikari begiratu diote. Badute hipotesia bat. Zenta iduriz Veronika bizi da luxuzko pentsi batean eta badu...
3: Denetari, badu sobera mugitu beharrik untxa aietiko, belarrona.
4: Eta bere jabeak ez du bere esne hartzen eta badu bizi zigarri eroso bat iduriz.
3: Ados.
4: Eta harrigarria dena Veronikarekin zenta jatsabat erabiltzen du azka egiteko. Baina, adibidez, bizkarrean azka egiteko, brosa erabiltzen du, jatsaren brosa. Eta xabela azka egiteko erabiltzen du makila.
3: Ah, bai,
4: Bai. Zigarri...
3: Untxanto latu da.
4: Bai.
3: Eta bai, tuzte beste behi batzu, edo bera bakarrik da...
4: Ezen zentzeaztu artikuluan.
3: Ados. Bon, sekatu bako dugu Veronika Karekin.
4: Geo...
3: Aldizkaria.
4: Geo aldizkarian.
3: Geo aldizkaria, bai. Seriosada, normal, usaian.
4: Bai, uste baiatz.
3: Eta Veronika Karekin, edo...
4: Karekin, bai. Veronika Karekin, Radio Kultura bezala.
3: Bikain. Mi esker santal.
0: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
3: Eta horrein, beraz, behiak horronduan usten ditugu, eta beste aberri batzuetaz eginen dut gaurko kuiza. Eta lehenik marrasoak aipatuko ditut, bakizu marrasoak beti guri irudimenean animalia bere lan jerosak dira itxasuan, marrasoak ikusten dilararik jende guztia beldurtzen da. Baina zure ustez zenbat pertsona hiltzen dituzte marrasoek urtero? Behas hiru aukera, 10, 50 edo 150?
4: 10.
3: Bibazu? Bai, bai, bai, marrazoak, 10 pertsona baino gutxiago hiltzen dituzte urtero. Ara, eta ara, initzetan pentsatzen dugu bizki bo, filma bat izan ziren, filma batzu bai. Izan ziren, eta horren ondorioz, ba, hori, gure beldurrak areagotu dira, banan, horren alderantzizko galderain endautzut, zenbat marrazo hiltzen dituzte gizakiek urtero, aha, hor, behaz ez dira amar, behaz, hiru aukera ere, 1000, 1000 edo 1 milioi.
4: Un milioi. Mila, zenta egun mila ere.
3: Ados, ba, gizakiek, 1 milioi, 1 milioi.
4: 1 milioi?
3: Marrazo inguru hiltzen dituzte
4: urtero.
3: Urtero, bai, bai, bai, bai, bai, iduriz, bai. Modu desberdinetan, bai, bai, batzutan, bakizu, zareetan rapatzen dituzte, beste batzutan, bomba, ez dakit, izi erandako, beste, bom, edo zer gozendako, ma, askoz, beldur, ondiagoa izan berko lurkite, beraz,
4: bai.
3: Marrazuek gu gandik, gu hiengandik, bai, no, ara. Beste guri gaurko, hirugarren galdera, zein animalia da gai soinu espezifiko bat egiteko bere burua identifikatzeko? Beaz, horrek eran nahi du, nunbait badira bere batzu, gai direnak soinu bat egiteko, nunbait bere izena erraiteko bezala.
4: Dos.
3: Eta beraz, hien artean komunikatzen dutelarik aukera dute, o, gai dira hien izenak akotzen artean, soinu berezi baten emaiteko. Beraz, hiru aukera, izurdeak, jirafak edo koalak.
4: Koalak.
3: Koalak,
4: polita
3: da, mononak dira, ba ez? Izurdeak, izurdi basatiek, elkarri deitzen diote izenez, eta txistu berezi bat egiten dute, beren burua identifikatzeko, eta beren deia entzuten dutenean, erantzuteko.
4: Ah, bai.
3: Ara.
4: Ah, bai.
3: Bai, bai, bai.
4: Ahia da.
3: Ara, zenbat gauza deskubritzen ditugun. Ah, eta bai. Azken galdera bat badut, zein animalia da gai gizakien presentziaz ohartarazteko, behaz soinu berezi batekin, behaz abertitzeko numait erraiteko, kasu gizakiak hor dira, eta soinu berezi bat egiten dute, beste edo espezie bereko beste animali batzu ulertzen dituztenak. Tximinoak, kokodriloak edo elefanteak.
4: Elefanteak.
3: Bibazu, Chantal, elefanteak. Bai, bai, bai.
4: Engolat jaten.
3: Bai, elefanteak gizakia esan nahi duen alarma dei espezifiko bat badute.
4: Nola da, akizu?
3: Olako zerbait, ez dakit. Bikain, ba, ara, besterik gabe abiatuko dugu gure gaurko lehen elkarrizketaren tenore. Hame abentua, Arkaitzkano Donostiarri dazleta gidoilariarekin, eta berak azalduko dugu lehen, aipatu dudan silueta liburu bitxi horren historia ideia, nondik jenden guazana.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Bai, kaixo, Arkaitzkano naiz, gaur etorri naiz ikasleekin pare bat hitzaldi izan ditut goizean, 70 ikasle inguru batxilergokoak eta oraintxe Susako estanean, liburuak saltzen.
5: Entzule batzuk ez pasei dituzte ondo ezagutzen, nungoa zaren eta
2: Bani Donostiarra naiz izatez, Lasarten jaioa, baina Donostian dara matzatu 30 urte baino gehiago. Eta gidoilaria naiz, idazlea naiz, eta idazkuntza izan da beti nire lana. Aurten silueta novela argitaratu dut, eta horretxekin nago hemen.
5: Horre, silueta novelaren ideia, lehenik ideia, nondik sortu zitzaizun?
2: Bola, aspalditi datorren ideia bada, duela 15 urte pentsatu nuen zerrote litzateke novela bat kontatzea, novela kontatu gabe. Hau da, baldin eta bakarrik irakurriko bagenitu novela horri egin zaizkion kritikak, eta ez novela bera. Eta orduan hortik tiraka, pentsatu nuen 31 kritika idaztea, eta kritikari bakoitzak, bere ikuspuntu eta bere joerekin, azaltzen du zerbait novelari buruz. Orduan, kritikari guztien iritziak irakurri arau, irakurleak eraiki beharko du bere buruan zer den balizko novela hori.
5: Horrelako ez dakit, estruktura bat asmatzeko eta beste, zuhaurek lehenik novelaren, ez dakit, ibilbidea aldez aurretik aurre ikusi zenuen?
2: Galdera ona da, ze hori litzateke novela egiteko modu zentzuzkoa. Nik aukeratu nuen modu zentzugabea. Zeina den, Neronek ere deskubritu dudala novela zertan datzan, kritikak irakurri ahala, idatzi ahala. Orduan, kritikari bakoitzak esaten zidan zerbait esnekiena, liburu horri buruz, eta beraz, kritika guztiak idatzi arte ez dut jakin, zehazki zer zen novela hori. Honekin lortu dut, ez izatea horren aspergarria idazketa, ze asko zere motibagarriagoa zen niretzat Neronek ere ez jakitea nola amaituko zen.
5: Hor, Euskal Herrian ez dakite kritikariak biziki zorrotzak edo gaiztuak direnez, badakigu entzuten ditugularik hor atzerrian, estatu batuetan eta beste kritikariak holako mamu batzuk dira. Ez dakit, maite duzunez kritikarien artikuluak irakurtzen edo bueno, telebista saio batzuetan maldima dira edo.
2: Ba, ni oso kritikak irakurri zalea izan naiz, beti ez bakarrik literatur kritikak, sinema kritikak, antzerki kritikak oso zalea izan naiz. Iruditzen zait oso ariketa zaila, ariketa biriziki zaila, eskertxarrekoa, gaizki ordaindua dago gainera, baina egia da, 1200-1500, ez, folio terdi karakterretan lortzea, ba, fin baten edo liburu baten esentzia azaldu, irakurtzeko gogoa piztu irakurleari eta aldi berean, bere nabardurak edo zerbait gustokoa ez badu hori, ora azaltzea hain espazio laburrean, iruditzen zait ariketa ia ezinezkoa, ez? Da alde horretatik miresgarria. Liburu honek badu kritikari egindako omenalditik eta jakina omenaldia dagoen lekuan badago baita ere parodia edo badago, bueno, horri ikuspuntu umoretsu batetik begiratzeko nahia, jakina.
5: Beraz, umorea ere bada liburua.
2: Bai, liburuan bada kritikari guztiak direlako beraien joerak dituzte eta bakoitzak batzuek ez dute liburua irakurri, baina haserre daude, beste batzuek beraien bizitza kontatzen dizute, edo ez, angelu oso ezberdin batetik begiratzen diote liburuari. Ez da. Hain zuzen ere, angeluen pilak eta hori da, liburuaren funtzionamendua.
5: Zuretzat, jostagarri izan alda, esatea, bueno, oraingoa, beraz, tarte honetarako kritikari, olako kritikari baten itxura hartuko dut, eta bizkat, errol baten sartu zara?
2: Bai, era bat, hemen, novelako pertsonaiak baino gehiago dira kritikariak beraiek dira pertsonaiak. Beraz, novelak baditu 31 pertsonaia, 31 ahots, bakoitza bere euskalkiarekin, bere formazioarekin, bere gogoetarekin, bere ideologiarekin, kontrajarriak, kritikarietako batzuk beste elkarri erantzuten diote, haserretzen dira, beste batzuek liburua ez dute deus esaten, eta alde hortatik, laburrak direnez kritikak, ba, oso jostagarria eta gustagarria izan da, ez dudalako denborarik izan, pertsonaiez aspertzeko, ze batekin bukatu ala urrengoarekin hasi behar bainuen. Eta alde horretatik oso, ba, jostaria izan da.
5: Hor, sobera salatu gabe, baina oroar, 31 pertsonai eta beste, azkenean gogoa emeten aldute liburu, existitzen ez den liburu hori irakurtzeko?
2: Nik uste dut, liburu hori apurka-apurka sortzen dela, ez? Bada, konstelazioak egiten diren bezala, ez? Konstelazioak azkenean marrekin elkartzen dira izarrak, eta hor sortzen da marrazki bat, ez? Ba, uste dut, kritikari bakoitza badela izarroietako bat, eta irakurrileak egiten duela bere marrazkia. Eta uste dut, osatzen dela, hau da, ez da kontatzen esplizitoki novela osorik, baina bai irudikatzen dela novela bat, bere hasiera, bere korapilo, bere pertsonaia, bere amaierarekin, spoiler txiki asko daude, irristatzen zaizkia apurka-apurka kritikariei, tramari buruzko datuak eta bar, eta beraz, bueno, novela ez eman arren, uste dut novela horren oihartzunekin, nolabait novela horren irrintziaren seinalea baduela irakurleak.
5: Idazteko mementuan, zuretako ariketa pixkat zaila izan zaizu batzuetan,
2: estilo araketa bat izan da, orduan izan da baita ere transformismo ariketa bat, pixkat mozorrotze erabateko bat, ez? Baina egia da bestalde kritikari gehienek badutela niretik zerbait. Gertatzen dena da, ba, exageratu egin dudala, edo eraman dudala muturrera batzuetan, edo beste batzuetan disimulatu egin dut, eta beste batzuetan ba, nire buruari joaten utzi diot, nirekin zerikusi gehiegi ez dauka norbaiten ahotsera hurbiltzeko ere. Baina bada beti zerbait, ez? Uste dute, irri egiten diogunean ere pertsonaia bati edo parodia edo imitazioa egiten dugunean, maite dugunaren imitazioa edo parodia egiten dugula, edo maitatu ezarren gugan ere badagoen ezaugarri gorrotagarri bat ikusi dugulako parodiatzen dugunaren baitan. Uste dut hori ikasi dudala kritika hauek idatziz.
5: Aipatu duzu, euskalki desberdinak, eta beste, bueno, azkenean, zer da, ez dago kokapen zehatzik, Euskal Herri osoan gartatzen alden gauza bat da, edo...
2: Bueno, ez dugu kontatu, baina balizko novela horren gaia baiketa bat da, za? Eta baiketa hori, jakina, Euskal Herrian gertatu den baiketa bat da, fikziozko baiketa bat da, baina gertatu diren beste baiketa zenbaiten antza badu. Eta alde hortatik, ba, bada fikziozko ariketa bat, baina bada baita ere memoria ariketa bat. Eta beraz, aukera emango luke, ba, Euskal Herrian gertatu diren beste baiketa bat zuen oihartzunak eta bar identifikatzeko, eta hoietaz hausnartzeko baita ere zertan ez. Ez? Badu jolasetik, humoretik, baina memoria ariketa bat ere bada. Ez? Eta nola bait, aitzakia bat da, sekula idazi ez ditugun Euskal Liburuen inguruan hausnartzeko. Ez? Zergatik ez ditugun zenbait liburu idatzi, eta ze zailtasun dauden batzuetan, ba, zenbait gairi buruz zintzoki idazteko.
5: Zerbaitik, 31 pertsonai?
2: Ba, badago, gertaera historiko bat, dena gaur egun oso zaila da Euskal Liburu batek horren beste kritika biltzea, badira batzuk, bademagun, bada Miren Agurmea beren kristalezko begiat, ba, 20 kritika egin zizkioten, asko dira. Ba, normalean 80 kritikatik gora liburu gutxik dituzten. Baina, bada, aitzindari historiko bat, dena Lauaxetaren bide barritxak, eta ari, 32. urtean, egin zizkioten 31 kritika. Eta hura ikusi nuelarik, esan nuen, ba, hemen baduta aitzakia, prefektua, 31 egiteko neronek, ez? Eta nola bait, bueno, horrere badago, klako, keinu bat.
5: Bukatzeko, etorkizuna biri begira, amets bat?
2: Bo, etorkizuna begira, denboraren kudeak eta nire eskuetan izatea da, nire ametsa, amets partikularra, ez? Hori neurekiko, ez? Benetan zaila da, denbora sorkuntzari emanik bizitzea zu nahi duzun maneran. Eta gurari kolektibo bat, ba, gaur goizean esaten nien gaztei, ez? 15-16 urteko gazteekin hizketan, nolabait sortzea euskaraz berri zendatzea mundua, ez? Bizi bai gara murgilduta frantses hizkuntzan, gaztelanian, ingelesean, konturatu gabe hala gaudenik, eta pixka bat ona dela kontziente izatea horretaz, eta saiatzea mundu hori berri zendatzen, geure hizkuntzarekin eta geure ideologia eta ideia berritzaileekin. Eta hori opa izan diete, nera behi gaur goizean, eta hori opa diot nere inguruari.
5: Pribazu, mi esker.
2: Mi esker zuri.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
3: Ara, Zuza argitaletxean silueta ditzen den liburua, eta eni ara gogoak eman dizkit. Irakurtzeko, ikusteko iaz, nola egituratu duen eta zer aurkitzen den liburu hortan. Musikarekin beraz etenaldi bat, zure aukera izan da, horrengoa.
4: Bai, Armano solo artista. Eta beñani den zatba akit, maite duela. Eta kantua da On boira de la bière. Eta bai beñani da On boira de la bière.
3: Gozen.
6: Allez, viens, mon pote. Laisse aller qu'on se frotte. Reste pas là chez toi, là, comme ça à te prendre pour une nature morte. Et on ira boire de la bière dans les bars. Et si quelqu'un sort une guitare, on évitera peut-être pour une fois la bagarre.

0: grand fond que le fond.
1: Mano solo au moire de la bière et à ara aski famatua den frantsian mintzat aski famatua den artista bat
2: zen
1: zen
2: bai
1: bai bon, ben, bere musika hori no famatua da
2: bai
1: guazen orain Toma Ergirekin eta beraz lurreko administrazio eta frintza koordinatzeira eta ipatuko dugu lurreko egitasmo edo proiektu hori aski berria dena, nondik egiten den eta ara zer buru dituzten eta nolako formakuntzak antolatzen dituzte agroekologiarekin lotuak direnak guazen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Egin nun, bai, ni Toma Ergi daitzen iz, bleko koordinazera egoniz hainitz, eta hor hemeniz formakuntza berri baten antolatzeko, eta formakuntza horren koordinazare administratiboa, eta xoxen aldetik ere formakuntza horren koordinazare haniz, da guin hilabete horietan garratuko dugun formakuntza, eta horta zarturatzen iz.
5: Lehenik nola deitzen da, gaur egun lan egiten duzun proiektua?
4: Formakuntza hori deitzen da lurreko, agroekologi, lurreko lura eta ekologia. Eta hor, nahi dugu, bai, transizio agroekologikoaren diren biharko aktoreak edo ofizioak edo enpresak nahi ditugu formatu jakiteko eta ezaguteko zer den agroekologia lehenik. Zeta ez bada ez da bai da eniz horren inguruan, biztanda. Eta ere gure ofizioetan, gure lanetan ere nola kontutan hartzen aldugun agroekologi hori. Baina gauza importanta bat guretzat da ere agroekologiari hemengo baldintzei lotua. Hemen eginen dugun agroekologia segurazki badira ezberdintasun batzuk, zakit Creuse edo Murciko agroekologiari konparatuz, badira hemen ara baldintza lurrak, klima, bioenistasuna, bada ere kultura, gure buruan dugun kultura, zertan den, eta hori kontutan hartu behar da, nahi badugu transizio efikaza bat egin gure biharko lanetan.
5: Azken urte horietan, arranduzu, lotua izan zira pixka bat laborantza munduari, baina laborantza munduko ikuspegi berezi bati. Beaz, zuretako beti importanta da zemotako laborantza defendiatu berden, edo sustatu edo garatu berden?
4: Bai. Formakuntza horrek blek duera maiten, eta hor badakigu transizio agroekologi hortan sartzen dela, pestizidak baztertzea, onkailu kimikoak, badira ere praktika agronomiko batzuk, edo horreka, askuntza eta kulturaen artean, bada ere gure inguruko bioenistasuna kontutan hartzea, gure praktiketan. Laborantza munduan bada norabide hori, biologikoa errandezagun hemengo etxalde txikiei lotua, eta bada ere laborantzaren inguruan ari diren aktore hainitz, errandezagun uraren kudeaketa, Natura 2000 edo olako inguru giroko alkarteak, edo hor baginuen norbait CPIE, Informazio en Environnement, batzorde hortako ordezkari bat. Hor, laborantza ez da bakarrik bere xokoan, da gure jendartearen artean, eta importanta da gure inguruan ditugun aktoreak ongi uler dezaten eta ongi kontutan hart dezaten hemengo laborantza ekologikoaren errealitatea, balintzak eta biztanda badugu norabide bat, bai, erradezagun laborantza bio eta etxalde txikien laborantza, hemen berdira asmatu ere forma batzuk, sozial forma batzuk, ez dakigu bada belaunaldi errelebo baten erronka gaur egun laborantzan, eta agian behar da pentsatu beste antolatzeko manera batetaz, eta agroekologiak ere ekartzen aldu hortan zerbait, eta agroekologian adibidez absolutoki behar dituzu zue produkzioak hainiztatu, nola, diversifikatu, edo zira agroekologian izaten ahal berezitua, ez da horrekak ez dira egiten, eta orduan adibidez hemen asmatzen algintuzke sistema batzuk agroekologian produktu ezberdin hainitzekin, ogia, barazkiak, askuntza, hizkuntza, eta hori orai arte ez da aski pentsatua, landua, formakuntzetan ere izuetan ere ez da sobera aipatua, nahiz eta biharko laborantza sigurazki hola izanen da. Eta horren inguruan ere, barda saldu gero produktua, barda antolatu hemen produzitzea, hemen txalzea, hemen kontsumitzea, hori dena kontutan hartzea. Bada ere pedagogia ere egiteko herritaren zat, zeta herritarek ere badute edo badituzte baratzeak adibidez, edo ez dakit dira autetxi erriko etxe batetan etola, eta behar dute ulertu hori zertan den, dakit, gaur egungo udaren kudaketa. Hemen, iparaldean, badakigu badela galdera hainitz horren inguruan. Ebe, norbait hor ofizio horietan dena ongi obeki ezagutzen balin badu hemengo ekologia eta laborantza, denbora hainitz eta efikazitatea hainitz ere baziko dugu. Hori, konbentzituak dira hortaz.
5: Formakuntzaren idei hori ateratzen da. Aztapen batean, lehen fase batean, zer eskainiko zuen, nori zuzendua, eta gero, ez dakit, zen motako formakuntza, ja, epeluzeko formakuntza bizikizakona, edo fase, ez dakit, maila desbardinetan.
4: Ordin, aski sinplea da, egin ditugu, jada, bon, ez zene, osoki bergauza, mainan bi edizio egin ditugu, jada, eta hor, darri gira berrizen eta moldatzen. Formakuntza da, sei da beteko formakuntza bat, denbora osoz. Aski sinple da, 400 ordu zentroan edo kurtsoak edo bisitak edo proiektu kolektiboak ikasten artean. Eta 400 ordu ikastaro edo proiektutore, enfin, presa batetan, proiektu profesional baten erbaiteko. Hala, horrekatua da, 800 ordu eta gaur egungo edizioa lehenik lehen publikoa da langabezian direnak. Enfin, langabeziak, nahi dugu lana bilatzen ari diren edo langilea izateko edo enpresa txikik baten erakitzeko asmoarekin edo. Orduan, lehentasuna publiko hori da. Eta gero, so egiten bali madugu nola dinamikak zertan diren, adibidez, hor aipatu dugu, kanpotik etortzen norbait, iparaldeat, edo eskualerirat, eta nahi du transizio agroekologiko hortan lan egin, ezakit kolektibitate batean, edo presatipi bat, edo ezakitzea. Hor, badu parada eskualdea, gure lurraldea, ezagutzea, sartzeko, xaritzeko, bisita hainitz egiten ditugu, kontaktu hainitz hartzen, eta orduan formatzen da agroekologiari, baita ere lurraldeari, iparaldeari. Eta guk pentsatzen dugu, eta hori beste edizioko adibidetan ikusten da, gero zira langile bat, jada ezagutzen duzu lurraldea, zer diren problematikak, erronkak, badituzu kontaktuak, xaritzeko, formakuntzari esker, baduzu metodoa, zure proiektuaren eramaiteko, emengo aktorekin, voilà, aktoreak ezagutzen dituzu ere. Eta orduan, xaili bateko formakuntza bat da, denbora osoz, eta antolatu dugu aski sinpleki, bi egun hasteren aste artea kurtsoak, edo bisitak eta hola. Hiru egun ikastaro eta enpresetan, proje profesional. Eta hortuan, hortako erraten dugu ere, parka frantzese eranen dut, menan formazio akzion daitzen da, eran nahi du, formatzen zira, eta ere zure proje eta profesionala eramaiten duzu ber momentuan, eraikitzen duzu ber momentuan, eta esperantza dugu konkretizatzen alduzula zure proiektua, formakuntza denborari esker ere, denbora osoz da, baina denbora hortan lantzen duzu zure biharko projetan. Orduan, seila bete, dagun edizioa da orta diratik ekaina arte, eta badugu beste bigaren edizio bat irailatik martxo arte, 2007 martxo arte.
5: Horra, gure lurraldean, ala ere, erranduzu, ez direla errealitatea, ez dela bardin beste eskualdekin konparatuz. Zuru ustez, formakuntza hortatik pastuko diren jendeak, zeri buruz edo zeintzuk izanen dira gillen landuko dituzten sektoreak, zenta, aipatu duzu, ura, aipatu duzu, laborantzaren, piskat, transizioa edo belaunaldi aldaketa, eta beste, nun dira behar gehien zenditzen, eta bai, lurraldeko, beraz, hemen bizi eta garatzen duten, lurralde garatzen duten pertsonen partetik, bera, baita ere, formakuntza hortaz interesatua den jendeak, ara...
4: Ondan, so egiten mali behar ditugu egin duten formakuntza, bada denetaik. Adibidez, badira bi pertsona, badute projeta bat, hor, ur putzu eraikitzeko projeta laguntzeko etxaldetan, baita ere etxetan, ara, partikularen etxetan. Bada beste bat laborari elkarte baten animazalea bilakatu da, bestea badu projeta bat hemengo landare produzitzeko esien berriz egiteko retenal material vegetal lokal da label bat, eta badakigu badugu hemen iparalean problema bat, kanpoko landarea iniz etortzen dira, erabiliak dira, eta gero edatzen dira denetan, eta bioanistasuna kaltetzen. Eta hor, badu projeta konkreta bat, be, logikoa da eta simple da, mena hemen produzitzeko, hemengo asiak, landareak, esientzat edo arbolentzat, gure pentsetan diren arbolentzat. Hori apatzen dugularik logikoa da, mena orai arte, me, badalan sektore hortan, adibiz espazio ber eta hori, hemen gira inguruan ditugun landareak, hemen soizu dira kanpoko landareak, orne, plante d'ornement eta la, hori bioanistasuna elentzat, me katastrofiko da, eta ez da kigu raindik epe luzean zemanen duen, mena badakigu kategarri zanen dela. Doan badira hainitz, ura, bazen norbait ere urkudak eta hidrologi sistema horietan enpresabat sortzen ari da hor hidrologi regeneratif deitzen da or, sistemak nun uraren kutsadura eta hor txipitzeko eta nemengo bortu eta mendi eskualdeari lotua. Zenta ez duzu bermanera egiten hemen itxasuko anganien eta ni horren inguruan. Han egiten duzu ne megabazin eta hemen ginen dugu gauza txipiago.
5: Hor, bon, zenbat parte hartzaile izaiten dira, horrelako bon, formakuntza bakotxean, eta, bon, ulertu dugu, gero hor, ateatzen da pertsona batzu, nun etorkizuneko erronkei erantzuten halko duten, ordan, gero, ez dakit, hortik pasten diren pertsona, gero, sare baten sartzen dira, nun, ez dakit, ba, laborari batek nahi badu garatu zerbait dudak baldin maietu, nori zuzentzenko.
4: Bai, ordan, formakuntzan badugu guk helburua 12 parte hartzaile aldi bakotxan, hori da taldetzeko pixka bat talde dinamika baten sortzeko ere. Gero badakigu egoiten direla jasko ikaslek egoiten direla sare baten barnean, eta bai formakuntzari esker egiten ditugu 30 bisita edo enpresa edo alkarte edo etxalde kolektibitate, eta badira ere lekukotasunak eramanak, eta orduan hor ere hasten da saretze hori, eta esperantza dugu eta uste dut lortzen dugula xaretze horren sortzea eta biziaraztea edo formakuntzaren ondotik.
5: Maiz, eta hola sortzen alda ere nunbait kontaktu agenda bat, nun badira jende hainitzek gaitasun berri batzuk garatu dituztenak eta bakotsak aplikatzen ditu bere berak nahi duenan, eta beraz hola bada gero sare handi bat.
4: Bai, hori da ofizio ezberdinetan, eta bai hor, ukan dut, aipatu dut ur putzu horien sortzaile horietaik eta hor CPI-uko langileak izena galdegin du, zeta badute projeta bat CPI-ekin urputzu horien egiteko hor egurri aldean. Hala, kontaktua simpleki egina izan da.

0: 2.0, hor, haipatzen ditugu, badila, orai, satelitekin eta ez dakit zer eta zer teknologia numerikoarekin eta traktoreak bakarri gidatzen eta gu, ez dugu erraiten, bom, soegin ezagun zer den, teknika hori. Ze ondorio ukanen duen, teknika horrek, adibidez. Ez dugu formatu behar traktore gidazale eta gero galtzen dugu jakintza eta bom, gero bihar robota horrek badu problema bat eta ez dakiku nola egin. Agroekologiak baditu bere legeak edo funtsezko printzipioak eta hori senditzen da gaur egun urruntzen girela, hor numerika horiekin, intelligence artificial horiekin eta horiek. Tapatzen aduzu Googlean ChatGPT-rekin nola landu behar dut arbol hori. Bon, arapostu bat okanen duzu eta gero joaten zira zure balatzera eta pela batekin, bon, eta orai, eta hor zure errealitatea berriz zure gana etortzen da eta orduan, bai, behar da, kontutan hartu mundua aldatzen dela fite, baina nola agroekologia mundu aldaketa hortan bere legeak edo printzipioak nola baloratzen ditugun azken. Ez da baizik adaptatzea, da ere optimizatzea, pixka bat agroekologiak ikasi edo ekartzen dituen gauzak. Da innovazio bat, baina jakintza dibuz, ez da tekno jakintza bat, baina jakintza biologikoa, agronomia, aziak, genetika, fe horiek. Hala, ez dakigu gauza handirik, azkenean.
1: Bai, baina, ala ere...
0: Bagira.
1: Bai, ala ere, bostakit, zuek nabaritzen duzuenez, badela kontzientzia hartze bat, bon, gero, eta jende hainitzek galdera batzuk pausatzen dituenak, eta hoartzen da, ba, kasu eman bar dela, zeri maiten den, orduan, bon, ba, peden, erraiten aldugu, edo erraiten alduzue, ara, ba, aktore nagusiak, arlo desberdinetan, prez direla, piskat...
0: Bai, uste dut begiak zabalik ditugularik, bon, ez da dudarik zerbait pentsatu behar dela, eta da gehiago gero kompetentzia bat ukaitea ere, ikuspegi kompetentzia hori, diagnostiko horren kompetentzia ere ukaitea, hori importanta da, formakuntzaren eburuela, baina bada kontzientzia, baina zumaitek erraten dute, France Travail edo Mission Lokale horietan, erraten dute, jende hainitzek zentzua bidatzen dute. Zer da nire lana, zure lana zer da, nik nahi dut jende hainitzei informazio edo jakintza interesgarri bat badu zentzu azkar bat nire ustez. Baina badira ofizio hainitz gaur egun teknologia mailan eta hola eta jendeak galdu du, ez daki zer den bere ofizioa, zer den bere lekua eta agroekologiari lortzen dira, atzamaiten baitute zentzu hori eta lekukotasun oso unkigarriak entzun ditugu, zomaita aliz norbait farmazia bat bazuen, bere bizia untxa abazten eta me ez dut zentzurik atzamaiten nire farmazian pentsatu behar da zirra nahi duen orduan eta hor erraten zera hor bai ikusten dut norabide bat, filosofia bat harremana bizidunarekin hori da nire ustez guk esperantza dugu proposatzen dugu la zentzu hori jendeari eta hori lortuko dutera.
1: Hale, azken galdera bat, bai. Ikusten zaitut aski zoriontzu eta beste zure bizitzal azken urte horietan ere aldatu duzu pixka bat, zentzuatzen maiten duzu, egiten duzun lanean?
0: Bai, biztan da, blen prefosta, eta gero hor, bon, lurreko formakuntza hori, da espaldiko formakuntza ideia bat, ez da gaur egun sortua, benen hor konkretizatzen da, eta hori so interesgarri da, eta gero beste proiektu batetan sartuniz personalki, autonomoki, zarretxekin lan egiteko, janari kulturaren lantzeko zarretxetan, eta hori, biharko lana, hortan atzamanen dutere, zentzua.
1: Bika, mi esker, Toma.
0: Zier, mi esker handi bat.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Ara, Toma Ergi eskertzen dugu gure mikroa eri, edo gure galdereri erantzuna emanaz. Eta segitzen dugu beraz musika tarte batekin, horre ere baina dinendako hautatu den artista bat izi jarri maite duena. Badakizue Ruper Ordorika, nola ez, eta berriki orkestu den diska bat hautsi da anfora, zuzenezko bertsio batzuekin, eta hor ustut Bernardo Atxagerren itzartze batzuekin tartekatuak diren kantu batzuk aurkitzen direla, eta hor proposatzen dut zuetan zutea

0: Eta bai, zuzenean zen hori beraz iragarri dudan bezala, hautsi da Anfora zuzenean deitutako diskatik atereia. Zenbait bertso celebre, Ruper Dorika, zuretako Beniadin. Eta Beniadin falta baitzaiku, azken edo, maksunaren azken partean egiten dugun edo maiten duen esaldi bat, beraz, atxeman duzu,
1: bai, atxeman
0: Chantal?
1: Dut. Bai.
0: Bari, musikatxo bat bialiko dut eta horrein gure asteuntako esaldia. Kasu.
1: Bai?
0: Prest.
1: Prest. Norbaiti egin diezaiokezun oparerik onena, zure denbora da. Inoiz itzuliko ezaizun bizitzaren zati bat ematen diozulako.
0: Bila zu.
1: Paolo Coelho.
0: Bai, Paolo Coelho. Idazle, selbera bizkiuna, maite duena.
1: Bai.
0: Biba zu, mi esker.
1: Estaz.
0: Elduen aster arte?
1: Aste hon, bai. Denei eta musuak Beniadin.
0: Izan untxa, aio.

Atzalde ondan hori otzaiak bederatzi da, eta txapairratia sare sintonizatzen 97.2 FM, internet bidez www.txapairratia.org. Eta hau jauzos bitza, gau loreun da berrogeta zeigarren programia, eta bisamon pixkatekin. Larumatian ospatu ginuan, jauzo bitzen amar urtiak Donostiko dabadabaretuan, jikan asturiarrarekin, ba, superondo, eskerrik asko ergon zinaten danoi, kriston gau esan zen.

Eta gaur astelena programiak engatoz, gaurko programan Jesi Marcela, PDQB, D-Hogetamar, Bad Colors eta Ninja Sonic, Cobra Kai, Gold Code eta Deifayu, Sotomayor, Le Carousel, Gui Borato, Mark Romboy eta Robert Babix, John Tejada, Hunter Game eta Aries, Transfeld, Secret Love, Joao Lagrima de Euro, Hardtrek eta Electric Rescueren urrengo lanberrizak entzungo, urrengo egun eta aztienak aldeatuko dienlarak. Dana jarraizan izango da, ja, itzik barik, ba, bergustoko dukazuen.

Eta hau izan da guztia gaurko eskerrik asko horregotearen, egongo dion dio amarru urte urreneko ospakizun gehiago, bat behintzat bai egongo da hemen arrixan, hori anunziauko. Eta hori eskerrik asko horregotearen, betiko moduan placer utxa txapairatiko sintonian izatia, largo tamazazpi.gai.fm, internet bidez www.txapairatia.org, eta rosasarian bebagare eta bertako irrati batzuen bidez behentzu unal gaitxuzu. Ba, eskerrik asko horregatzen. Agur.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Nola esaten duzu hemen tortilla de patata?
2: Tortilla de patata?
1: Bai, hori, hori, nola esaten duzu?
3: Tortilla de patata, mota, tortilla de patata, bida.
1: Ay, baina, euskeraz, digo, joder.
4: Tortilla patata.
1: Ay, no se da, eh?
4: No la nahi pensa, tía, gizona. Antza, galambre, basarri jalan egeko ikatza berdek labian.
5: Eta nola esan orain, barazki jalean izela.
6: Ta ensalada, ensalada.
7: Euskaldun berri baten gogoa, euskaltegira itzultzen da beti. Bere kondena itzarotera, kondenatua dagoelako. Etzeko geletan ikasle, eta irakasleekin gurutzatzen da. Elkarrizketa bakoitzean, berarentzat azterketa bat, hitz bat entzutearekin batera, datorkio ikasteko unea, denbora luzea behar da, izan zena ezabatzeko.
8: Ez zaitezte bildurtu eta itzein lasai!
7: Pausa sosegatuz, hildakoek sartu irtenak egiten dituzte. Beren naia, gure desiotan, kameoak gure filmetan.
9: Zer, Juan Martín? Zerbait galdu duzu, ala?
1: Bai, atzo gauean beste zapatilla lehiotik behera erori zitzaidan eta...
9: Atzo gauean ez da esaten, Bart. Bart esaten da. Eta Bart gauean gure etxera ez da inor etorri. Deitzen? Está claro?
1: Tranqui, tranqui, nik... Bart ez nuen ezer inor ikusi.
9: Hori da.
7: Euskaldun berriaren gogoa. Alaia izan bedi, honen gaitik. Dena bikoitza egin dezake, bere bizitza bakarrean.
10: Bueno, eguno, jalna ondriok, hemen nao zuen aurrean adierazteko, ez dala beldurrik duki behar, ez jendean aurrean, ez inorein aurrean, eoster gauzeta zitzeiteko eta izateko.
11: Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira, noan iegunero. Euskaraz bazekilean ire,
12: bazekilean ire, eiz abuelak edo.

Arratzaldeon gamon, egunon, Piper Polistarrak Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktua astera doa. Gaurkoan Bilbo Hiria Irratira Alas Glow batuko zaigu. Izen artistiko horren atzean Alas ne dago. Entropia hiru kantuz osatutako lana argitaratu du, naiz eta aurreko urtean argitaratutako EPEA ere izango dugu mintzagai berarekin bat deiturikoa. Osorik euskaraz eginikoa. Ba, gaurkoan musika Alas Glowren eskutik etorriko da. Eta antzerkira ere salto egingo dugu. Irudimena eta natura eskutik helduta doazen leku horretan jaio da Kimu, Marie de Jong konpainiaren ikuskizun berria. Esteinatu berri dute, realismo magikoaren bidez, sorkuntza, zaintzaz, eta ernatzez hitz egiten duen ipuin eszenikoa ekarriko dute, Kimu deiturikoa. Historia etorkizun hurbil batean hasten da, O Andreak multinazional batean egiten du lan, bulego utz batean, grisa hor egiten du, eta ideiak agortzen hasi zaizkio, orduan ustekabeko zerbait gertatzen da. Leioa zabaldu eta bulegora ba, euli bat sartzen da eta dena aldatzen joango da. Ikuskizun honen egin.

egilea eta zuzendaria da Jokin Oregi eta gurean izango dugu. Baita ere asteburuan berezia izan da Marien de Jon taldearentzat, Amur ikuskizunak 10 urte bete dituelako eta berriro ere oholtzara eraman dutelako. Beraz, estreinaldia Kimu eta Amurren oltzara ekartzea berriro, ez? Eta ospakizun hori. Ba, horren inguruan hitz egingo dugu Jokin Oregirekin, Mari de Joneko konpainiako kidearekin. Hauek dira prestatu ditugunak, beraz, bagoaz, lehenik eta behin, Alas Glouren musikarekin.

0: Gaurkoan Bilbo iria irratian Alas Glow batu zaigu, izen artistikoaren horren atzean, ba, Alas ne dago, Entropia irukantu susatutako lan argitaratu du, naiz eta entzun dugun Mamuak kantu hau Bat deituriko epean argitaratu eta dagoen, ba, duela gutxi argitaratu zuen ere, sortzi zaikantu susatutako diskoa da, epea, Bat deiturikoa. Hau, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ane.
0: Bueno, lehenik eta behin, hasierara joango gara. Noiz sortzen da Alas Glow proiektua, nola sortu zen?
1: Ba, Alas Glow proiektua, pues basurekin hasi nintzenean abesten sortu zen, izan ere, bai. Aurretik basurekin abestu baino lehen, ba, nik ezkontzetan eta lan abesten neban, baina ez nuen olako proiektu pertsonalik. Orduan, berarekin hasi nintzenean, ba berak zan zidan, basura bestiak egiten hasi behar zara, ez dakiz zer, eta berak animatu ninduen, eta ez dakiz zer, urtetan izan zen hori, bila eta ez dakiz.
0: Bueno, badira lan batzuk argitaratu eta dituzunak, Alas Glownen, bueno, ba, izen artistiko horren atzetik, ez? Horrek esan nahi du, ba, bueno, badara masula denboratxo bat,
1: bai,
0: ez?
1: Bueno, besten beti da nik, baina,
0: bai, ez?
1: Hori proiektu, bueno, izan ere, esan izun azta Entropia, Alas Glow sortu baino lehen, idatxitako abestiak dira, horregatik dira ingelesez, eta orain ba, pizkat berreskuratu ditut ba, proiektu pertsonala zelako, nire zementzat zelako, eta ba, olako sarman eukan hor sartuta, eta ba, aterna inituelako. Ba. Baina gero ja, bos, Alas Glow sortu zenean, raparekin lotuta, sortu zen Alas Glow, eta, bueno, ba, hasi nintzen ere gazteleraz abestiak egiten, eta baina gero, ba, ere, pues, basatititiak proiektuan zertutan nengoelarik beste Euskal Herriko emakume rap egiten duten emakumekin.
0: Basatitiak.
1: Basatititiak.
0: Basatititiak.
1: Bai, basatititiak, ba...
0: ba aurkeztu zeitzuk diren.
1: Jueske, zen Bitersui, Labasu, bainintzen ni, Zistada,
0: bai, rapean dabiltzen emakume euskaldunak, ez? Bai, esan dituzunak gutxienez, batzuk ezagutzen ditugu.
1: Ba, Mazel ere egon zen, eta bueno, ba, karo, ba, hori elkartu ginen, eta bani pentsatu nuen, ba, euskaraz zer egin behar dut. Orain da nire momentua, ausartu behar zara lasne. Eta bertan sortu nuen Mamuak. Nire euskarazko nire lehen kanta izan da Mamuak.
0: Entzun berri duguna.
1: Entzun berri duguna. Eta bertati, bueno, abesti bat egiten hasi nintzen, eta zan duen, oie, ez gustora, ba? Beste bat egingo dut. Eta azkenean, pues hori, zei abesti egin dituen, eta epe bat azan duen, eta horregatik deitzen da bat.
0: Bat, ez, lehen nahi izan zelako.
1: Karo, nire lehen, euskaraz egindako, nire lehen kanta, bueno, gezurra, basurekin egin nuen, kolaborazio bat,
0: vale.
1: Bakardadean deitzen zena.
0: Bai, bai, bai.
1: Bai, bere diska zurgina diskoan, eta hor, bai, estribillo bat euskaraz idatzi nuen. Hori izan zen nire lehenengo letra, vale, euskaraz, baina abesti oso bat, eta nire proiektuarena, bai, izan zen Mamuak, eta gero epe hori, eta horregatik, pos hori bat. Así era.
0: Eta nola etortzen da sormena? Sortzeko ordu hortan, bueno, hizkuntza autua ja egin duzu, ez, esango gendun, euskaraz egiteko, baina lehenengo datorri hitza eta gero ritmoa jartzen zaio, nola egiten duzu lan hori?
1: Ostras, ba, izan ere ez dakit. Nik egiten duena da, normalean etortzen zait batera, nolabait, como esaldi bat, eta melodiarekin, bale? Eta esaldi horretatik abiatuz, eta ritmoa daukadala, ze normalean, bueno, Academics Beatsekin egin dut lan orain arte, eta izan da bueno, nire produktorea, bale? Eta
0: da, iberak egiten dizkizu doinuak edo.
1: Doinuak, beat, ez dakit nolazaten, erritmoak,
0: erritmoak, bai, hori da.
1: Musika egiten du, ordan, berarekin goten gara, eta hor, egiten ditu erritmoak, bueno, egiten ditu berak, elkartzen gara egiten ditugu, eta ja horrekin, ba, ja jartzen dut bain eta berriz, eta hori bain eta berriz jarrita daukadala, poskotxean, ez dakit non, eta batean, etortzen da esaldi bat, ja melodiarekin eta guzti, eta gero ja, posurtik, ba, itza, ja ideia, ja, hor ja, asia, ez da, asia ja sortu da, eta orduan, pues ya hasten dira ideiak erortzen.
0: Bueno, bat deituriko lanean itzei erreparatuta egia zan, badira aldarrikatzaileak, ez? Diskoa bai. Superremakumea kantuarekin hasten bai. Delako, eta, bueno, ba, kasi manifestu bat da, ez? Esan bai, genezake,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, superremakumea, ba, nire bizitzan historia da, beti egin, bueno, egin dut edo, egin nahi izan dut guztiani bakarrik, ez daki zergatik kostatu egin zait laguntza eskatzea, eta pues, lanza maikaragarria izan dut beti, ba, biumekin, ez dakit eta beti, baina nire historian ikuste dut, ba, emakume guztien historia dela, ez? Emakumeak beti, pues, orain ja, pues, uste dut, espero dut gauzak aldatzen ari direla, baina beti etxea lan egiten, etxetik kanpo lan egiten, pues, ez gara super pertsona, bai? Baina beti nik uste dut, ba guztien, guztia gure gain hartzen dugula, ez? Eta, bari, ba, laguntza eskatzen ikasi behar dugula, eta horretarako, ez, horretarako egin behar dugula, ba, familias, lagunak, eta horretarako daude, ez da, ba, hori, ez que ez dakin ala esan.
0: Entzuko dugu, kantuan esaten duzu oso ondo, eta...

0: Gaur alas glow daukagu Bilboiria irratian, gonbidatuta superemakumean zuten areginean aipatutako ba superemakume horren aldarrikapenak batu ditu kantu honetan, bat diskoa zabaltzen duen kantua da eta aurrekoarekin alderatuta ba bestelako tempo batera eramaten gaitu kantu honek ere, ez? Eta beste kantatzeko era bat ere erakusten diguzu, ez?
1: Bai, bai, bai. Olako ezakite club jazz club olako bai, olako sarma dauka, ez? Eta beste kantatzeko era bat da, bai. Izan ere, ba hori, nik beti osea, ni niretzat rapa berria da. Osea, zein nik rapeatzen hasi naiz, pues hori, helduan nintzenean, orduan ni beti anik kantatzeko nire kantatzeko era beti hortik superemakumetik gertuago dago, bai. Mm-hmm. Eta bari ba esan duen zergatik ez, ez? Rapa eta, bueno, pues, beti anik egin dudan motatako kantu bat zergatik ez nahaztu, ez? Azkenean, musika da, eta batzuetan, ba hori, batzuetan, pues, gehiago ba gustatzen zait igual, pues, rapeatzen duenean igual indartzuago, ez? Esaten ditut gauzak edo energia gehiagorekin, baina beste batzuetan, ba, holan, papizka bat, mimoso dago eta lako kantatzeko era ere, ba, zergatik ez, ez? Mm-hmm. Azkenean.
0: Bai, bai oso diferente eta bai. Urrun geratzen da rapeatzetik, ez? Ba, itxiagoa edo no credit kantutik, bai. baina bueno, zergaitik ez, ez?
1: Bai. Bai, bueno, eske zergatik ez hori da. Bai, beti hori energia ezberdina, ez da, eta mezua zateko ere beste era bat da, bale, baina azkenean letra edo superemakumearen doinua edo airea ezberdina da, baina mezuare potentea da, bai, azkenean ez dakit, baina eskatzen zidan hori egitea, gorputzak horri eskatzen zidan, eta bueno, zergatik ez.
0: Bueno, hori da bat disko horretan topatu ditzakegun kantuetako batzuk, esan dugun bezala aurreko berria da EP hori, bai. Baina orain argitaratu berri duzu Entropia deiturikoa.
1: Bai.
0: Hiru kantu dira, guztiz beste mundu batera eramaten gaituztenak, ez?
1: Bai. Eskini holan naiz, ez dakiten, hola esan alde batetik bestera pasatzen naiz. Eta bueno, Entropia ba, eski Entropia kronologikoki kokatzen malen badugu, ba hori gaztetan egindako bi abesti dira, eta gero hirugarrena, ba gaztelaniaz dena egin nuen, pues duela ere bat egin baino lehen, bale. Mm-hmm. Orduan horregatik daukaten erritmoa ere, pues lasaiagoa da, ez dute errapeatzen eta ingeles ez dira zen nire lehenengo kantak. Izan ziren ingelesez.
0: Uh-huh.
1: Zenik baneukan olako pop rock banda bat, deitzen zen Harry Eldil.
0: Bai, hemen nago begiratzen, bai.
1: Eta hor, nire lagun batekin egin nuen, berak gitarra jotzen zuen, eta ni posorea beste nuen, eta pianoa jotzen nuen. Eta orduan, bere nire lagun, hau izan zen nire lagunaren ideia bat, berari gustatzen zitzaion asko Fleetwood Mac,
0: bai.
1: Zen rock and roll talde bat, eta nire gustatzen zitzaion asko Beyoncé, eta ordan elkartzen ginean
0: abesti... Bueno, mezkla!
1: Claro, naste potentea.
0: Naste borraste, bai, total.
1: Eta ordan, bera, gitarrarekin, eta ni, pues egiten duen, hasieran abestiak apatxuleik, eren zuen, karo, eskenik, eta berari ere ingelesa gustatzen zitzaion, eta ni Beyoncé guatxon, eta azkenean ingelesez egiten hasi nintzen abestiak.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, letra hauek, Entropiako bi letra hauek, ba, garai hartan, ba, hasi nintzen idazten. Bat, bai, daukan guztiz idatzita, eta bestea, pues, orain, ba, berriatzi behar dut, zebakarren daukan estribilloa, eta, bueno, pues, berriatzi egin dut, eta horregatik dira ingeles, ez? Eta horregatik daukate olako, pues, aire ezberdina, ez? Eta gero hirugarrena, pues, hori, rap, holan, rap, suabe dat bat da, ze, bueno, ba, nire semitzikiaren txatzen, eta, ja, eske bain nik guan euskan bi ingeleskeko biak eta batatzen zitzaidan bat. Bat da nire exaren txat, bestea da nire seme baten txat, eta batatzen zitzaidan nire seme txikiaren txat abestia.
0: Abestia.
1: Eta handizka, kaleratu nahi nuen, eta zein duen kaleratu bi abestikin, nire zeme txikiari abestirik egin gabe. Orduan egin nuen, erugarren dizka hori, oza, erugarren abesti hori, eta hori jabai da gaztelaniaz, eta rapeatzen dut pizkatxo bat. Horregatik.
0: Nola hartu du semeak, gustatu zaio?
1: Bai, nire zemea, bueno, nire zemea.
0: Jarraitzaileak dira.
1: Bueno, handia esan beste, baina txikia da superfan. Txikia superfan, ez lehen amatxo zondo egiten duz.
0: Ai, kakalionazo. Bueno, hombre,
1: hombre, ese. Pues hombre, digo, oso, pues hombre, mani gustoras, esa. Bueno, ahora en chiqui, ahora en digo, bueno, amaika urte de Oscar, donde igual, bueno. Amamos dituenean esaten ditan mazertan zabiltza, amamaz, zebes. Baina, digo, oso,
0: ahora en dik, es?
1: Ahora en dik esaten ditan mazze kancionazo.
0: Oh, no, no, no. Eta, bueno, hauek grabatu eta nola egiten dituzue, pixka bat etxean,
1: ba, edo... Ez, bueno, lan hauek inik beti grabatzen ditut, bat EPEA grabatu nuen Academics Beats produktoreak Gasteizen daukan
0: estudioan
1: bai. Uh-huh. Eta Entropiakoa ere bertan grabatu nuen. Uh-huh. Bai, ekoizlea ere izan zen, ekoizlea kaso honetan Entropian ekoizlea izan zen nire lagun bat, Alain Loira ere, baina gero grabaketa eta hori guztia egiten du Academicsek. Uh-huh. Academicsek, oi madre mia. Uh-huh. Academicsek.
0: Beraz, bakarrik baino beti hobeto lagunduta, ez?
1: Bai, beti bai, ni oje, super pozik nago. Ze, beti lagunduta gon naiz, ba, beti emakume, osea, lagun oso onak egin ditut musikan, eta beti zeo zer behar duanean, beti ba hori laguntzen diate, nirekin daude ze, azkenean bakarrik ezin dira gauzak egin. Bueno, a ber, aldira, baina asko kostatzen dira. Mm-hmm. Naiz eta lagunak izan, asko kostatzen dira.
0: Asko kostatzen da ere, ez? Lehen komentatzen zenidan, ez? Ba, buf, lan asko egin behar duela norberak ere, ez? Aurrera ateratzeko proiektua.
1: Bai, asko kostatzen da. Ez azkenean, hemen auto guztia egiten
0: du. Auto deiturikoa, ez? Autoproiektoizpena, autopromozioa, ez? Eta...
1: Abestia idatzi, abestia garrabatu, abestia gero, pues hori, que nos atendan, ¿eh? De la distribuidora, Igo...
0: Bai, Igo streaming plataformetara.
1: Bai, esa plataformetara, gero, pues, promozio, bilatu, gero, teten baldin bada promozioa, promozioa egin, oza, da, denala, auto, eta azkenean, ba, bueno, ba, nik, badaukaz lan bat, bederatxetatik, bostetaraino, gero, ditut nire biumeak, tal, eta orduan, pues, bueno, pues, aldugunean, eta asko kostatzen da, eta batxuetan, ba, ez gara hori, ez ditut beste gauzak egiten, ba, musika egitearen. Mm-hmm. Ja, bueno.
0: Eta zuzenekoak nola daude?
1: Zuzenekoak, pues, daukat, itzita daukat, maz basaurin aurten kontzertu bat, ze iriko soinuak irabazi nuen, mm-hmm. Bueno, irabazi nuen, Bizkaia saria irabazi nuen, eta saria izan da diska bat grabatzea eta maz basaurin kontzertu egitea, eta orduan pues horretan gabiltza, aber udan zeo zer atertzen balin bada, mm-hmm. Eta superposik egongo nintzateke, baina bueno, oraindik bakar daukat hori.
0: Bueno, disko hori Bizkaia saria hortan bai. Egin duzu ja edo egiteke dago?
1: Egiteke dago.
0: Ah, vale. Bai.
1: Ze,
0: vale.
1: Bat lanarekin aurkeztu nuen.
0: Ah, bale, hori izan bai. Da, zan aurkeztu zenuena.
1: Bai, aurkeztu nuen bat lana, bai. Iriko
0: soinuak,
1: iriko
0: bai.
1: Soinuak, eta Bizkaia saria eman didate, orduan Bizkaia sariarekin badator diska bat egitea, eta kontzertua. Eta ordan pues hor diska horretan gaude lan egiten, orain.
0: Ah, bueno.
1: Claro.
0: Ordan ez zara gelditzen, eh?
1: Ez eske claro, ni orain igual gelditzeko nituen baina gara orain Bizkaia seriarenarekin, pues hor epeak daude eta diska prestatu behar du eta diskatera eta bueno.
0: Eta nondik joko du? Batetik bira, ingo du salto.
1: Euskeraz, ia ziur.
0: Bai,
1: euskeraz bai. Baina rapa Rapa ukiko du, baina ez da guztia rapa izango. Ez da pizkat nahastuko dut, bai. Igual bat bezala, olako estribilloak abestuagoak izango dira, pizka bat rapeatuko dut, baina ikuste dut, ba... Hor nire soinua ez dela guztiz rapa baizik eta mm-hmm. pizka bat fusioa dela, bai, horaren bi pizka bat egin behar dudala, ze beti danik haren bi entzun dut, eta... Mm-hmm. Bueno, baina niretzat bori, aran bi ingeles ezen. Aran bi euskera egitean niretzat zen, como, ba, imposible. Baina, baina horretan gaude.
0: Horretan, ez? Bai.
1: Ea zer ateratzen den.
0: Bueno, eukiko dugu aukera entzuteko. Zuzenean nola joaten zara? DJ-arekin eta kantua edo...
1: Ba bai, egindako orain arte egindako kontzertuetan beti joan naiz DJ-arekin eta dantza, no zan da, bailarines?
0: Dantzariak.
1: Dantzariak, dantzariekin, ezken nire asko gustatzen zait dantza egitea. Orduan, ere, aprobetsatzen dut, zuzendekoak ditu danean bapizka dantzatzeko.
0: Claro, noski, eta, bueno, baita ere, bueno, jantzi egiten zara, bueno, ezken atoki gainean, ez? Hori,
1: ezken asko gustatzen zait zua egitea. Nire asko gustatzen zait performantza, bai, ezea, eta ezken atokia erabiltzea, eta ere, bideoak egiten dituanean.
0: Bai.
1: Ba, mesua, osea, niretzat abestiak dira proiektu proiektu total bat, osea, zain nahi dut, abesti bat pentsatzen dudanean, eta garabatzen dagoenean badago pentsatzen ere nolako izango den imagina, bale, nolako izango den irudia.
0: Bai, soñakoa zure personaia nola joango den, ez? Nola aktuatuko duen.
1: Bai, ze, bai, hori, bai, beti nire pertsonaia, bizitzan, nire naiz Alasne, ezken atokian naiz Alaslo, baina Alaslo kere hartzen ditu bestelako pertsonaiak, adibidez, no krediten jarri nuenean bibotea eta hori
0: no, bueno, bai, bai.
1: Eski hori da que me encanta, o sea, eski ba horregatik horretatzen ditut olakoak, ba pizka bat nire pues hori, nire irudimena egan jartzeko eta olako pues protagonistak, ez? Erabiltzeko.
0: Bai, eta bat hortan aipatu dugun bezala, ba, bueno, mezu aldarrekatzaileak, kasi-kasi manifestuak agertzen zaizkigu kantuetan, ez? Itxiaoa, no kredit, mamuak, supermakumea, ez?
1: Bai. Ez que izan zen diska hori datzen duenean, egon nintzen depresio batean sartuta, eta irten nintzenean depresio horretak, bueno, mamuak depresio horri buruz hitz egiten du, eta nik uste dut depresiotik irten nintzen ean, ba, gogo asko nituen, bale, gauz asko esateko gogoak nituen, ze beti ni beti izan naiz, pertsona bat zan, gauzak ez dituen esaten, bale?
0: Gorde egiten dituela bere.
1: Ba, erdan, nengoen ezakit, gauzak esateko gogoak nituen, eta abestietan errastasuna daukat gauzak esateko, eta euskeraz aregiago. Osea, ez nuen espero, baina euskeraz ez dakiz zergatik bajartzen naiz ez dakiz nolosan, como, pues, aldarrik atzaiago. Eta orduan, pues, diska horretan zainportatzen zaizkidan gauzei buruz, ba gauz asko esan dituen, eta bueno, holan gelditu da. Baina bai.
0: Bueno, ba, disko horretako kantu batekin agurtuko gara, denbora agurtu dugu eta, bueno, pendiente geratzen zaigu, urrengo lana, eginda daukasunean, bota egiguzu mezua, eta hementxe gustora hartuko dugu.
1: Perfecto.
0: Eta, bukatzeko, no kredit kantua hautatu dugu.
1: Agur.
0: Alasne eskerrik asko bizitagaitik.
1: Zuriane, agur.

ondorioa. Gloria lortuko dugu ez dauzan lantzarik. Kadeteak gara benetan ez oizkoak. Otsainak dizu ez aitugu komeni. Bidetik irtetea ez da erosoa. Sentituko zi.

0: Irudimena eta natura eskutik helduta gertuko zaizkigu Kimu Mari de Jon konpainiaren ikuskizun berrian. Realismo magikoaren bidez, sorkuntzaz, zaintzaz, ernatzeaz hitz egiten duen ipuinezenikoa sortu dute eta seguru honetan Arriagantzokian gainera estreinatu ere. Historia etorkizun hurbil batean kokatzen da, zero Andreak multinazional batek bulego huts batean lan egiten du, ideiak agortzen ari zaizkion arte, eta orduan, bueno, ez usteko bat gertatuko da, ez? Ikuskizun honen egietako bat, eta zuzendaria gurean dugu, Jokin Oregi, gaur bertan aurkeztu dute gainera, Kimu hori, eguerdi hon, Jokin.
1: Guardion, bai.
0: Bueno, ala ere, asteburu berezia izango da urte, oraingoa, ez, Mari de Jonentzat, ez? Estreinaldia amurren amarregarren urtea ospatu ere egingo duzue, oholtzara eramateko ere, ez?
1: Bai, larregi ez ote dan, baina hor elkartu jakuz danak, bueno, aurreti espentsatu zegoan Ekimu azaroan edo estrenatzea, baina bueno, agenda kontu egatik eta atzeratu egin ziguten estreinaldia, eta orduan, bueno, danak batera, azkenean gaurre neikarik arreako arduradun netako batek esan du, ez? Ematen du garela aurkezten Mari de Jon jaialdia. Bueno, en fin, etzan gure zerala jentia enpatxuz zertea, bokatzea, baina ukeraztea, baina bueno, en fin, alatoko da eta zorionekua gu, eh?
0: Bai.
1: Oso pozik, 10 urte amur ez da gutxi, ez da hori ospatzeko modukua da.
0: Bueno, hala ere, ziur asko, Kimu hortan ikusiko ditugu, Mari de Jonek egin dituen 10 urte horietan, egin duen, ibilbidean, bueno, gauzak ikasten eta ikasten joaten da bat, ez?
1: Bai, bai, eta horre, gero amur egin ondoren bueno, gero izarrin genuen, eta gero klik, lehenengo hitza erabili genuen, eta oraingoan Kimu honetan egingo dugu hitza darabilgu, ze historioak ala eskatzen du, eta beharrezko da historioa jarraitzeko eta ulertzeko, baina Andrea maskararekin egongo da, eta horretan labiteko, bueno, gure erabili izan ditugun lenguaiak pixkate uztartuko ditugu honako honetan.
0: Kimu izenak berakasi esaten duen ez, ernatzea dakar gogora edo, ez?
1: Bai.
0: Nola eta noiz sortzen da ikuskizun hau, lehen Kimu hori noiz izan zuen?
1: Bai, bueno, hau nik ideia bat eukin eban aspaldi batean, hola, realismo magikotik eta beti atsegin izan dut zer hori, lenguaia hori,
0: bai.
1: Eta hor baneukan ideia bat, non zukalde bat, bueno, bikote bat, pixat usteltzen azten zana, eta hor sortzen zan, bueno, natura berri bat, ez? Baso berri bat, eta bizi berri bat, ez? Eta horretatik badu honek ere bai, ez? Azken finean da, dena den, gero eraman nau irudimenaren gorazarre batera, ez? Azken finean hor autore ere agertzen da, egia bera, hor Andrea ere protagonista da, eta bietara. Eta antzerkiaren barruan edo ez da gite, egileak sartuko gaitu ikusleak idazten hasi den historioan, non Andrea protagonista den. Etorkizuneko historio bada, eta biak ikusiko ditugu pizkat, bakoitza bere sormen arazoekin, ez? Krisi betean, ez? Eta nola aurrera egin, ez? Batak bere etorkizuneko mundu horretan, isolatu eta aseptik horretan, eta egilea oraingo honetan imaginatu nahi horretan, ez, zer izango ote dan.
0: Bai, ez, irudimena da, bueno, gaietako bat, ez, esan dut ere horrekin ere, bueno, zaintzaz, ernatzez, sorkuntzaz, ez, ere hitz egingo da, ez?
1: Bai, nik, azkenean nik uste dut, irudimena pixuan diago, xeagoa hartu duela, baina biak dietara, hau da. Azken finean, hor esaten den esaldi bada, eta nik uste oso ondo laburbiltzen duena kontatu nahi duguna, ez? Irudimena, natura bezala, aukera amaigabez osatutako unibersoa da, ez? Ez badugu elikatzen, ez badugu zaintzen, hori izango dugu, aukera gutxiago. Eta, bai.
0: Bai, bueno, esan duzu, Andrea dugula protagonista, ez? Bera, Ba, zagit, irakurri duguna aitek, ordenatua puntuala da, ez? Ola da, ez? Soriontzua da, kakotzen artean edo, ez? Eta, bueno, ba, zerbait gertatuko zaio, ez? Horre, bai. Bulego hortan, bulego utzo horretan ikusiko dugu, ez?
1: Ba, hainik, karo, irakurtzen ditugun guztietan, ero, etaratzen dut, bueno, ikerketa, eta bestelakoetan, ez, ensaio, ero, beti guztien dugu, bagoa zela horre ez dakite, isolamendu erabateko, ora, individualismo, muturreko individualismo batera, eta bar, eta bueno, hortik hasi nintzen pixat imaginatzen zein izan ziteken, emakume hau etorkizunean, ez, eta imaginatu nuen, bai, bulegoik ertxi-itxi batean, leioak ere erabatu txita, eta sekulako beldurra guzti, germenik, da mikroorganismoei oroar, eta bueno, hor pasatzen da, haize bulkada batek, ero putze handi batek, zertzen duela, leio irekitzen duela, eh? Eta hor hasten da, eraldatzen espazioa bera, eraldatzen edo, bera, pertsonaia bera, eta baita egilea bera. Hor kontatzen ari dena.
0: Bai, ez, euli bat agertuko da.
1: Bai, lehenengo insektua sartzen dana euli bat, da. Bai, gero armiarma bat, bueno, larri zingo dugu.
0: Bueno,
1: bai, azten dira sartzen gauzak sartzen dira natura, eta azken zian metafora bada, ez? Gu gure buruan be, esote gauden ertsi egita, esote den oso osasungarria, eta aberazgarria, ba, nola bit gure leio, barruko leioak ere irekitzea, ez? Eta, bueno, kanpoko aizeak argaitzan, ez?
0: Bueno, eta ipatu diguzun bezala, Marineion konpainiaren, ba, ezaugarri batzuk, batu dituzu, baina oraingoan, mori ez, ohituta egon gara askotan, itzikabeko...

0: ezin ziteken kontatu, ero, bueno, agian, bai, baina, bueno, izatu da abstraktu egia geratuko litzatekeela, eta itza, bueno, bide lagun hartu dugu, ze nik uste horrela hobeto iritsiko da mezua eta historioaren ulermena.
1: Mm-hmm. Eta ikuslegoarengan beti bezala bueno, ez dugu distintziorik egingo, ez da aurrentzako adin guztientzako lanak egiten dituzuelako, ez?
0: Bai, gu beti saiatzen gara, ba bueno, ba danak batera gustora egon daitezen, ez? Bueno, horre ba, maila ezberdinak daude, ez? Bueno, nivel ezberdinak, eta batzuk ulertuko dute sakonera osoa, beste batzuk aratago joango dira, eta beste batzuk pixkat agian azalerago geratuko dira, baina bueno, bakoitza beretik, ez? Bere sakoneratik, ez? Eta egia da, orain arte egin ahal izan ditugula hiru emanaldi, hor egin dugu, aurrestreno moduan, edo, Donostian, eta Hernanin, eta Oñatin, eta jo, ba, posi gatoz.
1: Bai?
0: Bai, ze aurrak eta egon dira, ba, txundituta, eta nik esatu zer da lata, ez, hain sartuta, ba, igual, ez da, zar bat ikusten dutelako iezuri bat, izketan, interpelatzen, eta ez, hor zehose gertatzen da, ze, bai, bai, horri garri dugu, hor badaudela, bueno, gustora egiten ari gara.
1: Mari de Jonen, lantalde osoa holtzan ibiliko da?
0: Ez, kasu honetan bi laguna dituko gara aktore lanetan.
1: Vale.
0: Ana Martinez izango da O Anderea.
1: Vale.
0: Eta ni neu
1: egilearen
0: papelean, bai. Alter ego.
1: Vale, vale, ederto. Bueno, esan duzu, emanaldi batzuk eginak dituzuela, baina estreinaldia eta zita larun batean da Arriagantzokian.
0: Bai, hori da. Arriagantzokian eta zazpiretan, euskeraz, hori izango da estreno mundiala, gero urrengo egunean gazteleraz egingo dugu, La Casa de Todos, garri diogu, izena, hortik ere baduelako zerbait, obra honet, eta bueno, eta hortik aurrera, ba, martxa, ze horria baditugu lotuta hainbat eta hainbat manaldi, eta bueno, Barcelonan behongo gara, Apiridian, demoralditxoa egiten, Teatro Jura, eta hanbe euskeraz egingo dugu emanaldi bat.
1: Ondo. Oitu bergara ere, holako. Zepeste, beste herrialde batzuetan ohikoagoa da, ez? Jatorrizko bertsiotan eta ikustea, ez?
0: Dudabarik. Eta gainera, eurek, gainera, esan zut, eurek esan ziguten, bai, kimu asko gustatzen zaigu, izen, zala, eta guk ebe kimu jarriko dugu, eta gero euskerazko emanaldi bat esan ziguten, zein gozen duketa, eta guk, bai, pozarren gainera.
1: Bueno, orduan ibiliko zarete, ez, han eta hemen. Bueno, tira, ba, estrenialdia, larun batean, hori da, arratzaldeko zazpiretan, kimu Arriaga Antzokian. Bai, okin, eskerrik asko tarte txoa hau eskaini izanagatik eta topera, gozatu asteburuan.
0: Zueri interesagatik. Bezarkada bat.
1: Bezarkada bat, agur.

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñ herrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Bai, berriz garatuko dugu.
2: Bai, ja, grabatzen, bueno...
1: Grabazioa, eta pasagara astuen bat estudiotatik, eh?
2: Bai. Batzuk onak, bestiak, bueno, bueno, onak.
1: Zari bezalako teknikaririk ez dago, eh?
2: Beno beto.
1: Bai.
2: Bai, baina, bueno, kontzertua. Eta kontzertutan...
3: Denetik.
1: Eta
3: harri,
1: eh? Denetik. Eta oinatikoa, autoa gelditu zitzen zela hor.
3: Bai.
1: Eta gero ni hor aurpegi eman beharra eta... Eta zin, zinetze
3: gaua.
2: Eta usurbilen, soinua, bat... Frontoian eta bueltak ematen zitzela, alde batetik bestea, bai. Baina bueno, eta honak ere egon dira, eh?
3: Oso honak ere.
2: Kamion guatzea, bertxolarikin eta...
1: Harri, zer egin zenuna Rusia zen.
3: Rusia
1: zen? Zer egin zenun, gandu zinela, eta gero imeiak bitaltzen metak esan ozen gira. Bugati galdezka eta zer da.
2: Baina bueno,

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107.7 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107.7an. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Zer!

0: Mus! Ei, atratzea garda baixoa!
1: Eta egin mostoa, mediku puta horrek ardua debekatu ziotak!
0: Ei, paixkoak!
1: Zer dio, Basilio?
0: Makik, erratzuko gazte batzuk musika gaiotzen hasi behar romen ditekela.
1: Bai, gizona, haitu die bai. Lehanean ez dite olako enpeinu baituko. Baina hortan,